Jag har läst om ham i en bok, men att du har ham dypt i hjärte. Och visst det är slik, och människorna snackar om det och berömmer det du har gjort, så stol på att det är sant det de säger. Men de kristna själv roper det sjeldent ut, eller roser det de har gjort. Däremot är deras vanligaste bekännelse slik: jag vill gärna vara en kristen och höra evangeliet och Guds ord. Men det går dessvärre icke slik jag vill. Jag føler att det ännu är stor avstånd mellan tale och handling, mellan ord och liv. Forkynne, snakke, skrive, synge och läsa kan jag väl. Men feilen är att jag icke vill in i hjärtat med en så stark levande tro och brännande kärlighet som det skulle. Se, slik snakker de selv om saken. De gjør seg ikke mye til av stor kunst og høy ånd. De holder seg selv for å være lærlinger som knapt nok har begynt, og som daglig må lære på nytt. Det samme sier også Paulus om seg selv i Filipperbrevet 3:12. Ikke så at jeg alt har nådd dette, eller allerede er fullkommen, men jeg jager efter det for å kunne gripe det. Og i Romerbrevet 7:18, viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Det er som om han vil si: jeg vil nok tro og leve slik jeg skulle, men jeg føler at jeg ikke vil gå fremover. Den gamle sekken holder meg tilbake, slik at jeg alltid må kjempe med meg selv, og med makt verge meg mot kjødet og dets innbilskhet. Den kjære apostel må altså beklage en slik mangel hos seg. Hvordan må det da ikke være med ryggesløse folk som, når de har lest en bok eller hørt en preken, straks kan alt sammen, og kjenner ingen ende på deres mesterskap? Derfor advarer Johannes så flittig i hele epistelen: de kristne må passe på at de ikke bedrar seg selv og innbiller seg at de er fulle av tro, med mindre de finner og erfarer at det også er slik i deres liv. Troen må gi seg til kjenne i kjærlighet til nesten. Både i ord og gjerninger må man hjelpe ham, påta seg hans nød, straffe ham når han synder, vis ham til rette når han farer vill, bære ham når han er svak. Kort sagt, kjærligheten skal lyse som et gjenskinn av troen i hjertet. Landstad nummer 459, vers 1 og 2.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår gemensamma vandring Vägen genom Bibeln har vi nu kommit till Jesaja kapitel 55. Ett kapitel där Gud i sin gränslösa nåd inbjuder alla människor på jorden till syndernas förlåtelse och evigt liv. Och grunden för den här inbjudan, det är det verk som Herrens trogne tjänare har utfört och som vi läste om i Jesaja kapitel 53. Här i kapitel 55 vill Herren påminna oss alla om att Guds rike, Messias riket, är öppet för alla, också för dig. Vi läser Jesaja 55, vers 1. Hör på alla ni som törstar, kom hit till vattnet, och ni som inga pengar har, kom hit och köp säd och ät. Jag kom hit och köp säd, utan pengar och för intet både vin och mjölk. Lägg märke till de bilder Herren använder i sin inbjudan. Vatten, säd, vin och mjölk. Grundläggande livsförnödenheter för våra fysiska kroppsliga behov illustrerar här själens krav. Och inbjudan är totalt annorlunda än all annan religion som på olika sätt bygger på vad människan kan betala, bidra med eller göra. Evangeliet bygger på att höra, inte på att göra. Det är en högst underlig butik som öppnar sina dörrar för de som inte har pengar. Det är vinden ifrån evighetens värld som nu på nytt blåser över syndens och dödens jord och erbjuder sitt friska vatten till törstande själar. Hör, ropar Gud, det vill säga stoppa upp och reflektera över Guds frälsningserbjudande. Och inbjudan begränsas inte bara till vissa speciella, utan gäller alla som törstar. Samtidigt som inbjudan gäller alla som törstar, så måste vi också säga att den gäller endast den som törstar. Därför säger också Jesus i sin bergspredikan Matteus 5, vers 6. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Erbjudandet i Jesaja 55 gäller alla människor, oberoende av ålder, nationalitet, hudfärg, begåvning, tillgångar, hälsa. Samtidigt så gäller den bara en grupp människor, nämligen de som törstar. Under lövhyddohögtiden, som bestod av 7 festdagar, där en av ceremonierna var att man dagligen under dessa 7 dagar hämtade vatten från Siloakällan vid Tempelberget. Och så göt man ut det vattnet över altaret medan församlingen sjöng. Som det står i Jesaja 12:3, med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. Och i samband med dessa festdagar och denna vattenösningsceremoni är det som Jesus står fram på den sista av lövhyddohögtidens festdagar och säger, och här citerar jag Johannes 7, vers 37. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade, om någon törstar så kom till mig och drick. Det är det enda kravet, att du törstar. Det vill säga att du har ett behov. Har du insett ditt behov? Eller kan du inte längre känna din själs behov? Hör på, alla ni som törstar, kom hit. Om du säger, jag är inte intresserad, jag är inte törstig, jag är tillfredsställd och har funnit mening i allt det som världen erbjuder, då är det här erbjudandet ingenting för dig. Men om du törstar efter något mer än det som kan köpas för pengar, då är detta verkligen ett tillfälle just för dig. Vi lägger märke till att det är tre sorts drycker som erbjuds. Först nämner han vattnet, och han talar om vattnet i bestämd form. I Jeremia 2:13 står det: "Ty mitt folk har begått en dubbel synd, mig har det övergivit en källa med friskt vatten, och det har gjort sig brunnar, usla brunnar, som inte håller vatten." Det är skillnad på vatten och vatten. Det är skillnad på vilken brunn man väljer att ösa ur. Och i Johannes 7 kapitel säger Jesus att den som tror på honom, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Och i Johannes 10 kapitel säger Jesus: "Jag har kommit för att det ska ha liv, ja, liv i överflöd." Det är alltså Kristus som är denna överflödande källa, detta levande vatten. Den andra drycken som nämns är vin, som symboliserar glädje. I Ordspråksboken 31, vers 6 läser vi: "Ge starka drycker åt den som håller på att förgås, och vin åt bedrövade själar." Och i det nya testamentet läser vi 1 Thessalonikerbrevets 1 kapitel och 6 vers: "Och ni blev våra efterföljare, ja Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger." Det handlade inte om glädjen som var förankrad i yttre omständigheter, men om den glädje som den helige ande ger, och den kan man äga mitt under svåra lidanden. Glädje är något du har när Jesus inte bara är din frälsare, utan också Herre över ditt liv. För han vill inte bara frälsa dig ifrån världen, han frälser dig också ifrån dig själv. Där självlivet dagligen blir korsfäst och där gemenskapen med Herren Jesus växer sig starkare för var dag, där är glädjen. I gemenskapen med Fadern och hans son, med den glädje som den helige ande ger, det är fullkomlig glädje. I Johannes 1 brev kapitel 1 verserna 3 och 4 säger Johannes så här: "Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Och detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig." I en liten församling stod följande text på en tavla: "Glädjen är den flagga som hissas i hjärtat när mästaren bor i residenset."

Den tredje drycken som erbjuds är mjölk. Mjölk är livsviktig för växt och utveckling, speciellt för babyer och småbarn. Och mejerierna försöker verkligen tala om för oss att mjölk behöver vi alla. Och den andliga mjölken är mycket viktig för den som kommer till tro. Guds ords mjölk är helt avgörande för den andliga växten. Och min bön är att jag skulle få vara en liten mjölkleverantör genom Transworld Radios bibelserie, där jag har fått privilegiet att vandra vägen genom Bibeln tillsammans med dig. Och att det också skulle innehålla fast föda. Vill även du vara med och be om det? I sitt första brevs andra kapitel skriver aposteln Petrus: längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, då ni nu har smakat att Herren är god. Har du någon gång sett ett litet barn som ligger i sin säng när mor kommer med nappflaskan? Barnet sprudlar av liv. Barnet törstar efter mjölken. Ja, ett levande Guds barn längtar efter ordets mjölk på samma sätt. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, säger han. Min vän, om du är en troende, så är det något som inte är som det ska om du inte hungrar efter att studera Guds ord. Det största problemet i många kyrkor och församlingar idag är att man ger fåren underhållning istället för mat. Och har ett högt aktivitetsnivå och många kommittémöten, men ytterst lite stillhet. Man gör i stort sett allt utom att undervisa i Guds ord. Många församlingsmedlemmar är billigt talat dödfödda. De har inget andligt liv, och därför är det världen och vad den erbjuder som de törstar efter. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, säger Guds ord. Vi läser Jesaja 55, vers 2. Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd, era inkomster för det som inte kan mätta? Hör på mig, så ska ni få äta gott och njuta av utsökt mat. Många människor, även kristna, lägger ut en massa pengar till så kallade kristna verksamheter som inte ger mat åt någon alls. Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd, frågar Herren genom profeten Jesaja. Denna världens glädje kostar verkligen mycket, och det är du som måste betala för den. Och det är inte bara det att du måste betala dyrt, men det kan inte heller tillfredsställa din själs djupaste behov. Djävulens produkter har alltid falsk varudeklaration och säger inget om syndens dödande gift. Varför ger du ut pengar för det som inte är bröd, dina inkomster för det som inte kan mätta? Hör vad Gud säger, så skall du få äta gott och njuta av utsökt mat. Du som inte har några pengar, kom hit och köp säd och ät. Ja, det är viktigt att inte bara köpa den säd som ges dig utan pengar, men också att verkligen äta av den. Vi läser vers 3. Böj ert öra hit och kom till mig. Hör, så får er själ leva. Jag vill sluta med er ett evigt förbund. Ni ska få den trofasta nåd som jag lovade David. Gud var nådig och barmhärtig mot David, och han är nådig och barmhärtig mot dig idag. Under förföljelsen på 400-talet så var det en ung man som hette Johannes som sökte tillflykt i Antoniusklostret. Men en dag
så fick en av klostrets ledare se hur flera andra män samlades omkring Johannes och frågade honom vad han menade om vissa livsfrågor. Klosterledaren blev mycket avundsjuk på den unge Johannes och sa till honom medan andra hörde på: Johannes, din bägare är full av gift. Och den unge munken svarade: Visst är det så, fader. Och detta säger du fast du bara har sett utsidan. Vad ville du väl då inte säga om du även fick se mig på insidan? Det talar om en ung man som hade förstått att han behövde Guds nåd för allt i sitt liv. Men han hade också förstått att Gud hade gett honom samma trofasta nåd som han gav David. Han var fullt klar över hur eländig han var i sig själv. Men det var inte det han gick och mediterade över på dagarna. Utan han var upptagen av den Gud som var Herre i hans liv och som dagligen så rikt gav honom sin trofasta nåd. Det är sann ödmjukhet. Och här vill jag än en gång påminna om tavlan i den lilla församlingslokalen där det stod skrivet: Glädjen är den flagga som hissas i hjärtat när mästaren bor i residenset. Hör så får din själ leva. Gud vill sluta ett evigt förbund med dig. Du skall få all den trofasta nåd som Gud lovade David.

Jesus är vägen, sanningen och livet, och honom har Gud satt till ett vittne för folken. Och Hebreerbrevet inleds ju också med följande ord: sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu, i den sista tiden, talat till oss genom sin son. Vi läser Jesaja 55, vers 4 och 5. Se, honom har jag satt till ett vittne för folken, till en förste och ledare för folken. Du skall kalla på ett folk du inte känner, ett hedna folk som inte känner dig ska skynda till dig, för Herrens, din Guds skull, för Israels heliges skull. Ty han har förhärligat dig. Här talar Herren till Messias om Guds rikes utbredande. Först talas om att han är ett vittne för folken. Sedan talar profetian om ett hedna folk. Och det är inte en begränsning som betyder att det bara skulle handla om en hednisk nation. Men ordet ett hedna folk understryker för oss att denna kallelse är av ytterst personlig karaktär. Det är många som ska komma, men de måste komma en och en. Uppenbarelseboken 14:6 talar om en ängel som hade ett evigt evangelium att förkunna för de som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag. Så kallelsen gäller alla. Men du måste själv personligen ta ställning till Guds kallelse. Vad vill du göra med Guds kallelse när han säger: hör på, alla ni som törstar, kom hit till vattnet. Och vi läser vers 6. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Guds väg och människans väg står i stark kontrast. Och ibland blir det sagt att orden här i Jesaja 55:6 inte är ett rättmätigt evangelium, eftersom det inte är människan som söker Gud, utan Gud som söker människan. Och visst är det sant. Men ändå så är kallelsen i Jesaja 55:6 lika aktuell idag, eftersom det talar om människans ansvar att handla när Gud ropar. Gud har inte fråntagit människan ansvaret. Därför så sa också Jesus i Johannes 6:37: alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. När Herren talar och kallar till omvändelse, då är det något som den kallade måste lämna, nämligen sin egen väg och sina egna tankar. Ångra er därför och vänd om så att era synder blir utplånade, säger Petrus när han vittnar om livets första i Apostlagärningarna 3:19. Vi läser Jesaja 55, vers 7. Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så skall han förbarma sig över honom och till vår Gud, ty han ska skänka mycken förlåtelse. Man kan inte motta Kristus och sedan fortsätta att leva som förut. På samma sätt som Gud placerar korset mellan mig och mina synder, så önskar Gud att jag ska placera korset mellan mig och världen. Jag är klar över att jag lever här i denna värld, men mellan mig och världen är det ett kors som skiljer mig från världen. Johannes, kärlekens apostel, skriver i sitt första brev, kapitel 2, vers 15: älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Eller som Jesaja uttrycker det:
Den ogudaktige må överge sin väg och vända om till Herren. Vi läser kapitel 55, vers 8 och 9. Se, mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Evangeliet är Guds väg. Och Paulus beskriver det så här i Galaterbrevets första kapitel. Jag vill göra klart för er bröder att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Guds vägar är alltid så mycket högre än våra vägar. Människan har så svårt för att ta emot förlåtelse och ännu svårare för att förlåta, speciellt när det gäller en fiende som hon hatar. Hur annorlunda är då inte Guds tankar med den ogudaktige? Genom profeten Jeremia säger Herren i Jeremia 29:11. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Och denna Guds tanke sänder vi ut i världen genom Norea Radios bibelprogram på olika språk. Och enorma mängder med brev från många olika länder säger oss att Guds ord vänder inte tomt tillbaka. Vi läser Jesaja 55, vers 10 och 11. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit förrän det vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag har sänt ute. Frälsningens budskap är inte från människor, utan något som Gud har uppenbarat i sitt ord genom sin helige ande. Och Guds ord är som regnet som kommer ner från himlen. Allt är redo, fallna släkte, hör den röst som kallar dig. Och ur dödens mörka häkte för dig fram på livets stig. Nu är salighetens dag, känn din faders hjärtelag. Bäva att den nåd förskjuta, som ännu dig bjuds att njuta. Gud sin kärlek dig förklarat, människa redan vid ditt fall. I sitt ord han uppenbarat hur ännu du räddas skall. Han ännu dig tar emot, om i redlig syndabot du för honom faller neder och i tron om tillgift beder. När vill du då börja att söka den Gud som så snart skall din domare bliva? När vill du begynna att akta hans bud och rätt i hans ord honom giva? Nu är den behagliga tiden. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och jag avslutar också idag med att citera en sång vi ofta sjöng på Frälsningsarméns kår i Robertsfors. Guds källa har vatten till fyllest för törstande kvinnor och män. En källa med levande vatten framväller så porlande än. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår gemensamma vandring Vägen genom Bibeln har vi nu kommit till Jesaja kapitel 55. Ett kapitel där Gud i sin gränslösa nåd inbjuder alla människor på jorden till syndernas förlåtelse och evigt liv. Och grunden för den här inbjudan, det är det verk som Herrens trogne tjänare har utfört och som vi läste om i Jesaja kapitel 53. Här i kapitel 55 vill Herren påminna oss alla om att Guds rike, Messias riket, är öppet för alla, också för dig. Vi läser Jesaja 55, vers 1. Hör på alla ni som törstar. Kom hit till vattnet, och ni som inga pengar har, kom hit och köp säd och ät. Ja, kom hit och köp säd, utan pengar och för intet både vin och mjölk. Lägg märke till de bilder Herren använder i sin inbjudan. Vatten, säd, vin och mjölk. Grundläggande livsförnödenheter för våra fysiska kroppsliga behov illustrerar här själens krav. Och inbjudan är totalt annorlunda än all annan religion som på olika sätt bygger på vad människan kan betala, bidra med eller göra. Evangeliet bygger på att höra, inte på att göra. Det är en högst underlig butik som öppnar sina dörrar för de som inte har pengar. Det är vinden ifrån evighetens värld som nu på nytt blåser över syndens och dödens jord och erbjuder sitt friska vatten till törstande själar. Hör, ropar Gud, det vill säga stoppa upp och reflektera över Guds frälsningserbjudande. Och inbjudan begränsas inte bara till vissa speciella, utan gäller alla som törstar. Samtidigt som inbjudan gäller alla som törstar, så måste vi också säga att den gäller endast den som törstar. Därför säger också Jesus i sin bergspredikan, Matteus 5, vers 6. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Erbjudandet i Jesaja 55 gäller alla människor, oberoende av ålder, nationalitet, hudfärg, begåvning, tillgångar, hälsa. Samtidigt så gäller den bara en grupp människor, nämligen de som törstar. Under lövhyddohögtiden, som bestod av 7 festdagar, där en av ceremonierna var att man dagligen under dessa 7 dagar hämtade vatten från Siloakällan vid Tempelberget. Och så göt man ut det vattnet över altaret medan församlingen sjöng. Som det står i Jesaja 12:3, med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. Och i samband med dessa festdagar och denna vattenösningsceremoni är det som Jesus står fram på den sista av lövhyddohögtidens festdagar och säger, och här citerar jag Johannes 7, vers 37. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade, om någon törstar så kom till mig och drick. Det är det enda kravet, att du törstar, det vill säga att du har ett behov. Har du insett ditt behov? Eller kan du inte längre känna din själs behov? Hör på, alla ni som törstar, kom hit. Om du säger, jag är inte intresserad, jag är inte törstig, jag är tillfredsställd och har funnit mening i allt det som världen erbjuder, då är det här erbjudandet ingenting för dig. Men om du törstar efter något mer än det som kan köpas för pengar, då är detta verkligen ett tillfälle just för dig. Vi lägger märke till att det är tre sorts drycker som erbjuds. Först nämner han vattnet, och han talar om vattnet i bestämd form. I Jeremia 2:13 står det: ty mitt folk har begått en dubbel synd, mig har det övergivit en källa med friskt vatten, och det har gjort sig brunnar, usla brunnar, som inte håller vatten. Det är skillnad på vatten och vatten. Det är skillnad på vilken brunn man väljer att ösa ur. Och i Johannes 7 kapitel säger Jesus att den som tror på honom, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Och i Johannes 10 kapitel säger Jesus: jag har kommit för att det ska ha liv, ja, liv i överflöd. Det är alltså Kristus som är denna överflödande källa, detta levande vatten. Den andra drycken som nämns är vin, som symboliserar glädje. I Ordspråksboken 31, vers 6 läser vi: ge starka drycker åt den som håller på att förgås, och vin åt bedrövade själar. Och i det nya testamentet läser vi 1 Thessalonikerbrevets 1:6. Och ni blev våra efterföljare, ja Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Det handlade inte om glädjen som var förankrad i yttre omständigheter, men om den glädje som den helige ande ger, och den kan man äga mitt under svåra lidanden. Glädje är något du har när Jesus inte bara är din frälsare, utan också Herre över ditt liv. För han vill inte bara frälsa dig ifrån världen, han frälser dig också ifrån dig själv. Där självlivet dagligen blir korsfäst och där gemenskapen med Herren Jesus växer sig starkare för var dag, där är glädjen. I gemenskapen med Fadern och hans son, med den glädje som den helige ande ger, det är fullkomlig glädje. I Johannes 1 brev, 1, verserna 3 och 4, säger Johannes så här: det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son, Jesus Kristus. Och detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. I en liten församling stod följande text på en tavla: glädjen är den flagga som hissas i hjärtat när mästaren bor i residenset.

Den tredje drycken som erbjuds är mjölk. Mjölk är livsviktig för växt och utveckling, speciellt för babyer och småbarn. Och mejerierna försöker verkligen tala om för oss att mjölk behöver vi alla. Och den andliga mjölken är mycket viktig för den som kommer till tro. Guds ords mjölk är helt avgörande för den andliga växten. Och min bön är att jag skulle få vara en liten mjölkleverantör genom Trans World Radios bibelserie, där jag har fått privilegiet att vandra vägen genom Bibeln tillsammans med dig. Och att det också skulle innehålla fast föda. Vill även du vara med och be om det? I sitt första brevs andra kapitel skriver aposteln Petrus: längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, då ni nu har smakat att Herren är god. Har du någon gång sett ett litet barn som ligger i sin säng när mor kommer med nappflaskan? Barnet sprudlar av liv. Barnet törstar efter mjölken. Ja, ett levande Guds barn längtar efter ordets mjölk på samma sätt. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, säger han. Min vän, om du är en troende, så är det något som inte är som det ska om du inte hungrar efter att studera Guds ord. Det största problemet i många kyrkor och församlingar idag är att man ger fåren underhållning istället för mat. Och har ett högt aktivitetsnivå och många kommittémöten, men ytterst lite stillhet. Man gör i stort sett allt utom att undervisa i Guds ord. Många församlingsmedlemmar är billigt talat dödfödda. De har inget andligt liv och därför är det världen och vad den erbjuder som de törstar efter. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, säger Guds ord. Vi läser Jesaja 55, vers 2. Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd, era inkomster för det som inte kan mätta? Hör på mig så ska ni få äta gott och njuta av utsökt mat. Många människor, även kristna, lägger ut en massa pengar till så kallade kristna verksamheter som inte ger mat åt någon alls. Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd, frågar Herren genom profeten Jesaja. Denna världens glädje kostar verkligen mycket, och det är du som måste betala för den. Och det är inte bara det att du måste betala dyrt, men det kan inte heller tillfredsställa din själs djupaste behov. Djävulens produkter har alltid falsk varudeklaration och säger inget om syndens dödande gift. Varför ger du ut pengar för det som inte är bröd, dina inkomster för det som inte kan mätta? Hör vad Gud säger, så skall du få äta gott och njuta av utsökt mat. Du som inte har några pengar, kom hit och köp säd och ät. Ja, det är viktigt. Att inte bara köpa den säd som ges dig utan pengar, men också att verkligen äta av den. Vi läser vers 3. Böj ert öra hit och kom till mig. Hör så får er själ leva. Jag vill sluta med er ett evigt förbund. Ni ska få den trofasta nåd som jag lovade David. Gud var nådig och barmhärtig mot David, och han är nådig och barmhärtig mot dig idag. Under förföljelsen på 400-talet så var det en ung man som hette Johannes som sökte tillflykt i Antoniusklostret. Men en dag
så fick en av klostrets ledare se hur flera andra män samlades omkring Johannes och frågade honom vad han menade om vissa livsfrågor. Klosterledaren blev mycket avundsjuk på den unge Johannes och sa till honom medan andra hörde på: Johannes, din bägare är full av gift. Och den unge munken svarade: Visst är det så, fader. Och detta säger du fast du bara har sett utsidan. Vad ville du väl då inte säga om du även fick se mig på insidan? Det talar om en ung man som hade förstått att han behövde Guds nåd för allt i sitt liv. Men han hade också förstått att Gud hade gett honom samma trofasta nåd som han gav David. Han var fullt klar över hur eländig han var i sig själv. Men det var inte det han gick och mediterade över på dagarna, utan han var upptagen av den Gud som var Herre i hans liv och som dagligen så rikt gav honom sin trofasta nåd. Det är sann ödmjukhet. Och här vill jag än en gång påminna om tavlan i den lilla församlingslokalen där det stod skrivet: Glädjen är den flagga som hissas i hjärtat när mästaren bor i residenset. Hör så får din själ leva. Gud vill sluta ett evigt förbund med dig. Du skall få all den trofasta nåd som Gud lovade David.

Jesus är vägen, sanningen och livet, och honom har Gud satt till ett vittne för folken. Och Hebreerbrevet inleds ju också med följande ord: sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu, i den sista tiden, talat till oss genom sin son. Vi läser Jesaja 55, vers 4 och 5. Se, honom har jag satt till ett vittne för folken, till en förste och ledare för folken. Du skall kalla på ett folk du inte känner, ett hedna folk som inte känner dig ska skynda till dig, för Herrens, din Guds skull, för Israels heliges skull, ty han har förhärligat dig. Här talar Herren till Messias om Guds rikes utbredande. Först talas om att han är ett vittne för folken, sedan talar profetian om ett hedna folk. Och det är inte en begränsning som betyder att det bara skulle handla om en hednisk nation. Men ordet ett hedna folk understryker för oss att denna kallelse är av ytterst personlig karaktär. Det är många som ska komma, men de måste komma en och en. Uppenbarelseboken 14:6 talar om en ängel som hade ett evigt evangelium att förkunna för de som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag. Så kallelsen gäller alla. Men du måste själv personligen ta ställning till Guds kallelse. Vad vill du göra med Guds kallelse när han säger: hör på, alla ni som törstar, kom hit till vattnet. Och vi läser vers 6. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Guds väg och människans väg står i stark kontrast. Och ibland blir det sagt att orden här i Jesaja 55:6 inte är ett rättmätigt evangelium, eftersom det inte är människan som söker Gud, utan Gud som söker människan. Och visst är det sant. Men ändå så är kallelsen i Jesaja 55:6 lika aktuell idag, eftersom det talar om människans ansvar att handla när Gud ropar. Gud har inte fråntagit människan ansvaret. Därför så sa också Jesus i Johannes 6:37: alla som fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. När Herren talar och kallar till omvändelse, då är det något som den kallade måste lämna, nämligen sin egen väg och sina egna tankar. Ångra er därför och vänd om så att era synder blir utplånade, säger Petrus när han vittnar om livets första i Apostlagärningarna 3:19. Vi läser Jesaja 55, vers 7. Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, till han ska skänka mycken förlåtelse. Man kan inte motta Kristus och sedan fortsätta att leva som förut. På samma sätt som Gud placerar korset mellan mig och mina synder, så önskar Gud att jag ska placera korset mellan mig och världen. Jag är klar över att jag lever här i denna värld, men mellan mig och världen är det ett kors som skiljer mig från världen. Johannes, kärlekens apostel, skriver i sitt första brev kapitel 2, vers 15: älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Eller som Jesaja uttrycker det:
den ogudaktige må överge sin väg och vända om till Herren. Vi läser kapitel 55, vers 8 och 9. Se, mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Evangeliet är Guds väg. Och Paulus beskriver det så här i Galaterbrevets första kapitel. Jag vill göra klart för er bröder att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Guds vägar är alltid så mycket högre än våra vägar. Människan har så svårt för att ta emot förlåtelse och ännu svårare för att förlåta, speciellt när det gäller en fiende som hon hatar. Hur annorlunda är då inte Guds tankar med den ogudaktige? Genom profeten Jeremia säger Herren i Jeremia 29:11. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Och denna Guds tanke sänder vi ut i världen genom Norea Radios bibelprogram på olika språk. Och enorma mängder med brev från många olika länder säger oss att Guds ord vänder inte tomt tillbaka. Vi läser Jesaja 55, vers 10 och 11. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit förrän det vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag har sänt ute. Frälsningens budskap är inte från människor, utan något som Gud har uppenbarat i sitt ord genom sin helige ande. Och Guds ord är som regnet som kommer ner från himlen. Allt är redo, fallna släkte, hör den röst som kallar dig. Och ur dödens mörka häkte för dig fram på livets stig. Nu är salighetens dag, känn din faders hjärtelag. Bäva att den nåd förskjuta, som ännu dig bjuds att njuta. Gud sin kärlek dig förklarat, människa redan vid ditt fall. I sitt ord han uppenbarat hur ännu du rädda skall. Han ännu dig tar emot, om i redlig syndabot du för honom faller neder och i tron om tillgift beder. När vill du då börja att söka den Gud som så snart skall din domare bliva? När vill du begynna att akta hans bud och rätt i hans ord honom giva? Nu är den behagliga tiden. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och jag avslutar också idag med att citera en sång vi ofta sjöng på Frälsningsarméns kår i Robertsfors. Guds källa har vatten till fyllest för törstande kvinnor och män. En källa med levande vatten framväller så porlande än. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Så tänk på att du i gärning och liv skall bevisa det för alla och envär. Din kärlighet skall vara till nytta och hjälp för andra. Då visar du att du icke har Kristus bara på tungen, eller bara har läst om ham i en bok, men att du har ham dypt i hjärtat. Och visst det är slik, och människorna snackar om det och berömmer det du har gjort, så stol på att det är sant det de säger. Men de kristna själv ropar det sjeldent ut, eller roser det de har gjort. Däremot är deras vanligaste bekännelse slik: jag vill gärna vara en kristen och höra evangeliet och Guds ord. Men det går dessvärre icke slik jag vill. Jag føler att det ännu är stor avstånd mellan tale och handling, mellan ord och liv. Forkynne, snakke, skrive, synge och läsa kan jag väl. Men feilen är att jag icke vill in i hjärtat med en så stark levande tro och brännande kärlighet som det skulle. Se, slik snakker de selv om saken. De gjør seg ikke mye til av stor kunst og høy ånd. De holder seg selv for å være lærlinger som knapt nok har begynt, og som daglig må lære på nytt. Det samme sier også Paulus om seg selv i Filipperbrevet 3:12. Ikke så at jeg alt har nådd dette, eller allerede er fullkommen, men jeg jager etter det for å kunne gripe det. Og i Romerbrevet 7:18, viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Det er som om han vil si: jeg vil nok tro og leve slik jeg skulle, men jeg føler at det ikke vil gå framover. Den gamle sekken holder meg tilbake, slik at jeg alltid må kjempe med meg selv, og med makt verge meg mot kjødet og dets innbilskhet. Den kjære apostel må altså beklage en slik mangel hos seg. Hvordan må det da ikke være med ryggesløse folk som, når de har lest en bok eller hørt en preken, straks kan alt sammen, og kjenner ingen ende på deres mesterskap? Derfor advarer Johannes så flittig i hele epistelen: de kristne må passe på at de ikke bedrar seg selv og innbiller seg at de er fulle av tro, med mindre de finner og erfarer at det også er slik i deres liv. Troen må gi seg til kjenne i kjærlighet til nesten. Både i ord og gjerninger må man hjelpe ham, påta seg hans nød, straffe ham når han synder, vis ham til rette når han farer vill, bære ham når han er svak. Kort sagt, kjærligheten skal lyse som et gjenskinn av troen i hjertet. Landstad nummer 459, vers

0: Velkommen til et nytt program.
1: Både sport er fast i nåla program i.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jørke videre sa på salma i Gyrkis.
0: Og nå er vi kommet til salme 79.
1: Ja, det er la borta mi kyrkjeløy og åtse salmi.
0: Denne salmen, det er en bønn.
1: Da salma la la åkta råkos.
0: Kanskje ikke en bønn sånn som du og jeg bruker å be.
1: Kanskje i dakka råkos maidonja mon råkalalle.
0: Men det er en bønn for Guds folk Israel.
1: Moderna åkta råkos i med almoa åktas Israel.
0: Och kanske den också tänker framöver.
1: Ja, kanske den har gjort det som att det åkta skolor.
0: Till det som vi kallar den stora trängsel.
1: De skolor med mig också att det större artistus.
0: För det är Asaf som har skrivit också denna salm.
1: Ja, det är Asaf skolorna kallar mig den andra salmen.
0: Och vi läser nu det första verset.
1: Ja, vi låkar den allgå versen.
0: Fremmende folk har trengt seg inn i ditt arveland, Gud. De har gjort ditt hellige tempel urent og lagt Jerusalem i ruiner.
1: Ippmel, bakken alle, bakken du arbeidsise. Sile dagen du boss i tempelet, bort i smertusen, sile dagen Jerusalem og kjøre kjøpman.
0: Dette var en profetisk salme.
1: Dalle dere profet eller salm.
0: Kanskje er den ikke så profetisk for deg og meg.
1: Kanskje er det da noe hyrma profet eller slik at uten jeg munne.
0: For vi vet om så mye som er skjedd med Jerusalem.
1: Mot den om i dette nå ålo mille dapehoven Jerusalem.
0: Hedningefolkene er kommet inn.
1: Bakken alle må alle bort den sisen.
0: Og de har ødelagt byen gang på gang.
1: Jeg sier la bilisten gav på la ålesis ja ålesis.
0: Og så er det en ting som skjer.
1: Ja, la åkta ting om i dag på hovet.
0: Nå, det gjelder tempelet, så vil de alltid ødelegge det.
1: Mi gueska tempelet, det stans i aig og bilist i halelassi.
0: Og Israels folke, de oppfatter det som også at de vil gjøre det urent.
1: Ja, Israel er allmått at det må ikke være annet til si aig og takke tempelet bort smertusen.
0: Og vi vet om mange ting som har skjedd også etter bibelsk tid.
1: Ja, men det måtte jeg åle ting om alle dager hva mange bibeler ikke.
0: Ja, like til våre dager.
1: Gitte mine ikke dette.
0: Hvordan det står strid om Jerusalem.
1: Man lager det alle dager, så at det lager svårt av Jerusalem byrre.
0: Ja, strid om Israel.
1: Ja, måtte jeg så at det lager svårt av Israel byrre.
0: Og strid om tempelet.
1: Jag måtte så att det är lär svårt att tempela birra.
0: Eller om vi säger det på en annan måte.
1: Just med hjälket av era sanion.
0: Där är strid om Guds ord.
1: Där är dackar så att det är lär svårt att måtte i ippmel san i birra.
0: Och det är över hela världen.
1: Ja, lär åpa mig hjäl med bakgill.
0: Främmande folk har trängt sig in, stod det här.
1: Amas olmolla bortan sisa tjotjo i das tjallajobon.
0: Och så hade gjort ditt hellige tempel urent.
1: Jalla dakan sis du boss i tempel och bort i smärtusin.
0: Vi läser vidare nå i denna salmen.
1: Ja, vi låkar vidare så på den salmas.
0: Och då läser vi från det andra till det fjärde vers.
1: Vi låkar nuppiske den gälla vers.
0: Liken av dina tjänor hade gitt till föde för himmelens fugler. Och kött av dina fromme till ville dyr i marken. De har øst ut deres blod som vann. Rundt omkring Jerusalem er det ingen som begraver dem. Vi er blitt til hån for våre granner, til spott og spe for folkene omkring oss.
1: Si la dem du balvalegge lik, kai almi låti di bepmon, du bossi olmoi, og etje mehtsi spyrir di. Si la golgat han sin vare noko, Tjads i Jerusalem birra, ja ilam oktage gote sin haudari, milav shoddan hitja dosan min sida goimi dasamet. Bilka dosan ja hitja dosan sigir i gode lete min birra.
0: Denne forferdelige situasjon som nå har kommet.
1: Da hirmusla stille eller svåta mid alle bortan.
0: Eller som vi må se at denne salmen forteller skal komme.
1: Da hjulann til eller svåda meg da salmen mye til at han ga bort dit.
0: Det var vanskelig for Israels folk å forstå.
1: Da li hoi vattis Israel almo i dan at adetan.
0: Og mange spurte nok slik.
1: Ja, alle som gjør det den dagen.
0: Hvorfor tillater Gud at dette kan hende?
1: Mannen dikta et med at det er holdt det på hovedet.
0: Og falske profeter de hadde hele tiden sagt at slik kan ikke hende Guds folk.
1: Ja, da var det profeter like tjålet selgen at det har satt det på hovedet hit med lalmøy.
0: Profeten Jeremias han hadde talt på en annen måte.
1: Profet Jeremias de sa det noe mot din ære lakker.
0: Han var trofast mot det ord som Gud hadde gitt ham.
1: Sånn det år skal det stans han i Vestam og gitt milliarden sotne.
0: Og gang på gang advarte han imot den dommen som skulle komme.
1: Ja, mange gerte rabbi sånn sin den dom og Vestam i Algai bortet.
0: Men bland folket ble profeten Jeremias sett på som en forræder.
1: Mot og olmøy ganske skjøtje over profet Jeremias du lakker mi bete i sin.
0: Israeliterne kunne ikke forstå hvorfor Gud kunne tillate dette.
1: Israel almo hei satan addet han at man i nippmille divt i dakkar og skjøtt dakkar i dappa to av sin bottel.
0: Og vi må vel bare legge til.
1: Ja, men fært kveld er altså lasighet.
0: Der er nok mange slike spørsmål i vår dag også.
1: Da la olo dakkar gårdshald av med minke baby siste.
0: Kanskje vi også kan si det slik.
1: Satte at vi satte med den selken nå.
0: At mange jøder er blitt gudsfornektere, det forstår vi.
1: At alle jøder lærte seg at dere ikke bedre i himmelen, da han hadde meg.
0: Tenk på de forferdelige forfølgelser og lidelser de folk har vært utsatt for.
1: Gjorde seg det i hirmuslers dapahus og måle dapahuvan sin bakgjeld.
0: Også det som har skjedd i vårt århundrede.
1: Ja, da måtte dere dappe hos som holde dappe hos min kjøtte jeg i siste.
0: Selvfølgelig er det vanskelig for jødefolk å forstå dette.
1: Vattest av fertile jord eller kjallmo i at det hadde tann.
0: Men det har vært skrevet om tidligere.
1: Da er kjallet jo om dem har skjoddeles.
0: Kanskje de har de samme spørsmålene som denne salmisten.
1: For det kan jeg si samme lang og kjall dag og lage ut til den salmen og kjallet.
0: Men hvordan er det? Har de vært trofast mot Gud?
1: Mot å måle lemmersk og si åskalda seg i milvåste.
0: Er de kommet tilbake i det rette fellesskap med han?
1: La oss i båt den røde låta, den røde sokta vort i søgnet.
0: Har de godtatt sin messias?
1: La oss i vort i valden sin messias og gille båt den sin lusa.
0: Vender de seg til ham nå?
1: Jorga lik å si så gul i dal.
0: Ja, slik kan vi få sett å spørre.
1: Ja, da han lakker vi sagt det mye at ikke jeg gjør det.
0: Og noen vil kanskje si, ja, men er det så nøye?
1: Måte man sagt det, kanskje selge har til å ta da noe det har lagt.
0: Nå spør vi hva Guds ord sier.
1: Da gjør det meg mye et med satt ned selge.
0: Og dette som Guds ord forteller oss, det er at det er nøye.
1: Da må jeg gjøre et med satt ned mye til å gjøre det hodet det har lagt.
0: For den som bekjenner at Jesus er Kristus.
1: Da kote dogte stat at Jesus er Kristus.
0: Han skal bli frelst.
1: Sånn alle gav beste jobbet.
0: Ja, slik står det skrevet.
1: Ja, da han lakker jeg tjøy tjøy tjalle jobbet.
0: Men dette som Asaf skrev i denne salmen.
1: Måte da for jeg Asaf tjalle i den salmen.
0: Det var jo lenge før Jesus kom.
1: Da li jeg ikke åter gå Jesus på dig.
0: Så vi kan jo gjerne si det slik.
1: Det vi sa, det kaller selke nå.
0: Gud har dømt sitt folk i fortid.
1: Ja, det gitt meg ledd opp, men så alle må gå ut, det er ikke.
0: Men han dømmer dem jo også nå.
1: Måte sånn dumme meg det sin dalge.
0: Men Kristi menighet, den vil ikke bli stående utenfor dette.
1: Måte Krist, så serve godt det da, helge galt, kjønt jo holde vel det da.
0: For Guds dom, den kan komme over alle land i verden.
1: Den har gitt meg ledd opp, må da borte bo helt noen rike i bakgjel meg ilmes.
0: Ja, også over vårt land og over vårt folk.
1: Måte minke gjetan, ja minke og alle mange bakgjel.
0: Hvis vi forkaster Herren.
1: Just mi balgsta herre, alt dem herre hi.
0: Men nå skal vi prøve oss å lytte til deres rop.
1: Måte dem ikke ikke la guld eller sin kjørvas gjetne.
0: Slik vi kan lese de versene 5-7.
1: Ja, nå vi satt, da låka vi da fjerste kirkeferdesi.
0: Hvor lenge, Herre, vil du være harm for alltid? Hvor lenge skal din iver brenne som ild? Øs din vrede ut over fremmede folk som ikke kjenner deg. Øs den ut over kongeriket, der ingen påkaller ditt navn. For de har gjort ende på Jakob og lagt hans bosted øde.
1: Man gukka, Herre, ei godon lette, og ha lotjat moris. Man gukka galga du anger vårt puolite nukut olla. Kulkatu suttui pahkeni potjeli. Kuulette äi touta tuu. Ja tai riikkai potjeli ma häi tjörvu tunnava. Tasku sillä luoppa tam Jaakoba ja takam suu viesu äudenemme.
0: Det är nog många jöder som ropar slik.
1: Tala olu jog, tala tjakkude tjurvot nie.
0: Skall du icke snart lösa oss ut, herre?
1: Ikon farga aiko olkos tjaudi min herre.
0: Och så ropar de till Gud om tillgivelse.
1: Ja, det tjurvot si ipneli andas i adjomi.
0: Hör bara här i vers 8.
1: Gula lasse gautse fjersas.
0: Tillregn oss icke fädernes synder. Skynd dig och möt oss med din miskunn. For nå er det ille med oss.
1: Alle måte mig i det min vane mig være dag. Bortes du bæmulade svårta fargaraka min ådal. Da sko mig lef saka varnot hemmet.
0: Hvordan var det de bar?
1: Mandlak eller måsi råkalande.
0: Kom ikke hud i undergjerninger vi har gjort?
1: Alle måte båta i bæra dag med mig lef takan.
0: Men hvordan skal han være i stand til å ta dem bort?
1: Man lakker i alle galt sånn at sattet deg ereveldig.
0: Jo, vi vet bare gjennom Kristi død.
1: Med hjertet hadde han sattet sånn dag av Kristus kjapt min bokte.
0: Kristus ble fornektet.
1: Kristus vette jovoi.
0: Han ble avvist.
1: Sånn tjejehovo gjerrihi.
0: Enten det skjer med jøde eller med hedning. Eller om det var rik eller fattig. Om det var slav eller fri.
1: Var
0: det mann eller kvinne? Var det en sort mann eller en kvit mann? Vi vet... De vi er alle under den samme dom.
1: Med det de hadde mye boka den samme ippmille dom og velde.
0: Og en gang skal vi alle møte ham igjen.
1: Ja, bort og gett i det alle gav mye boka gavne de sunne fasten.
0: Enten skal vi møte ham til dom, eller så skal vi møte ham til evig forløsning.
1: Vi alle gavne de sunne alers dopmøyde og alers beste jobb meg.
0: Det er bare disse to veiene.
1: Da lær du ikke nok vekk deg igjen nå.
0: Men de to veiene, de er åpne også i dag.
1: Takk vekk deg inn, og det er meg der råpas vil åpne igjen.
0: Og vi vil gjerne si det.
1: Ja, men jeg går til egnest selke for en annen.
0: Velg deg livets vei så du kan leve.
1: Velge eldig med gennene til å be seg heldig.
0: Og vi skal videre lytte til råp fra disse lidende mennesker.
1: Ja, men gulla kjørv og salg, det gilla jeg og den gilla jeg allmogis.
0: Og da leser vi versene 9-12.
1: Ja, men låk at...
0: Hjelp oss Gud du som er vår frelser, så ditt navn kan bli æret, for ditt navns skyld fri oss ut og tilgi våre synder. Hvorfor skal folkene si, hvor er deres Gud? La det bli kjent blant folkene, og la oss bli vitne til at disse tjeners blod blir hevnet. La fangene sukk komme frem for deg. Løslat dem med din veldige arm, dem som er viet til døden. La våre granner få sju ganger igjen for den hån de har vist deg, Herre.
1: Verket min beste joma mitt ibmel. Du namat guttene ditt i. Ja bäste min, ja antagas i atte mig i det min suttui, du nama tihti. Manne galget vähkina tselkit, kosle sin ipmil. Atte den doudu juvut vähkini koskas, min chalmi outas. Atte du palvalegi kolkat huvun varat. Mausa tuvujit. Puhtus. Chotno juvon olmo shuhkin tu muodui outi. Pahtsos et du ger att gudar våra mälde jag med manna i häggi. Jag mauser min sida gång med dig tjeja gärde sin ochtsi sin häggi häggja dosa. Mina sida att du häggi dem herre.
0: Israels barn, de hade ofta rost sig över att Herren var bland dem.
1: Israel allmått sillegge daujaramidan sin att det herre li sin gaskas.
0: Men allikevel så hade han inte fri dem ut.
1: Mot lika son i glänne sin tjauden olkus.
0: Och på en måte kan vi se att hedningen gjorde narra dem för detta.
1: Ja, men sa det måste jag då att jag hade bakken och sibilke sin dan dit.
0: Men nu ska vi lägga märke till den tacknämligheten som denna salmen avslutas med.
1: Vi måste det bygga märke i den gita vår svåra mina där salma låpa huvud.
0: Vi läser det sista versen.
1: Låka den många mors versen.
0: Men vi, ditt folk, den gör du vokter. Vi lovsynger dig till evig tid. Förkynne din pris från släkt till släkt.
1: Ja, vi då allmåga Tate ellu maidon piepmat, mi aikuhtu mainut aalatsat, soa soki aiku mi muita liittuu raamatussa.
0: Slik husko vi att många av de salmer som David har skrevet slutta.
1: Mi muita har tolu dei salma, jomma David har challan att det är lukpedan lahkai.
0: Vi har ju läst många av de tidigare i disse programmen.
1: Mi la hol lokan olu dei salma, jun outelistenna programman.
0: Men nu är det alltså Asaf som har skrivit denna salma.
1: Mot alla Asaf gottele challan den salma.
0: Och så slutar den på samma måte.
1: Ja, det är att loppa just det samma lakai.
0: Och det fortäller oss nu viktigt.
1: Ja, det är mojtele migi da hui de halachat.
0: Att vi kan komma till Herren och finna tröst hos ham.
1: Ja, att vi bort sattit, bort i herral och säga gauna su lukte dorpo.
0: Ja, vi kan finna hjälp hos han i en värs situation.
1: Ja, men sa det gavna virke så lukta jöke till alla svåra sista.
0: Den jord som han voktar läste vi i detta.
1: Den elu mig son pass, loj mig midas.
0: Och det var det han så gärna ville.
1: Ja, leje ajvada mig son ajkoshi.
0: Och så vill han också att du och jag skulle förkynna hans pris.
1: Att det är sånt att sky mojte att mi sikadonja mun mojte luce med herres. Gera vi så rame birra.
0: Det är nog vi ska fortälla om från släkt till släkt.
1: Dalla joma mi berra mojta lite så sock.
0: Vi blir aldrig färdiga med det.
1: Ja, mi akir galaj näkvassia.
0: Vi ska hålla på till evigt istående.
1: Mi alka att tuolla hitana oudan kita alas aika i tjötsuda tjallijuvun.
0: För oss gäller det så länge nådetiden var.
1: Ja, tammi mikita kullan alhanu kukka och armo aiki pistä.
0: Tack för idag.
1: Gihtu åtna oltas.
0: Level.
1: Eller därför.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår gemensamma vandring Vägen genom Bibeln har vi nu kommit i Jesaja kapitel 55. Ett kapitel där Gud i sin gränslösa nåd inbjuder alla människor på jorden till syndernas förlåtelse och evigt liv. Och grunden för den här inbjudan, det är det verk som Herrens trogne tjänare har utfört och som vi läste om i Jesaja kapitel 53. Här i kapitel 55 vill Herren påminna oss alla om att Guds rike, Messias riket, är öppet för alla, också för dig. Vi läser Jesaja 55, vers 1. Hör på alla ni som törstar. Kom hit till vattnet, och ni som inga pengar har, kom hit och köp säd och ät. Jag kom hit och köp säd, utan pengar och för intet både vin och mjölk. Lägg märke till de bilder Herren använder i sin inbjudan. Vatten, säd, vin och mjölk. Grundläggande livsförnödenheter för våra fysiska kroppsliga behov illustrerar här själens krav. Och inbjudan är totalt annorlunda än all annan religion som på olika sätt bygger på vad människan kan betala, bidra med eller göra. Evangeliet bygger på att höra, inte på att göra. Det är en högst underlig butik som öppnar sina dörrar för de som inte har pengar. Det är vinden ifrån evighetens värld som nu på nytt blåser över syndens och dödens jord och erbjuder sitt friska vatten till törstande själar. Hör, ropar Gud, det vill säga stoppa upp och reflektera över Guds frälsningserbjudande. Och inbjudan begränsas inte bara till vissa speciella, utan gäller alla som törstar. Samtidigt som inbjudan gäller alla som törstar, så måste vi också säga att den gäller endast den som törstar. Därför säger också Jesus i sin bergspredikan Matteus 5, vers 6. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Erbjudandet i Jesaja 55 gäller alla människor, oberoende av ålder, nationalitet, hudfärg, begåvning, tillgångar, hälsa. Samtidigt så gäller den bara en grupp människor, nämligen de som törstar. Under lövhyddohögtiden, som bestod av 7 festdagar, där en av ceremonierna var att man dagligen under dessa 7 dagar hämtade vatten från Siloakällan vid Tempelberget. Och så göt man ut det vattnet över altaret medan församlingen sjöng. Som det står i Jesaja 12:3, med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. Och i samband med dessa festdagar och denna vattenösningsceremoni är det som Jesus står fram på den sista av lövhyddohögtidens festdagar och säger, och här citerar jag Johannes 7, vers 37. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade, om någon törstar så kom till mig och drick. Det är det enda kravet, att du törstar. Det vill säga att du har ett behov. Har du insett ditt behov? Eller kan du inte längre känna din själs behov? Hör på, alla ni som törstar, kom hit. Om du säger, jag är inte intresserad, jag är inte törstig, jag är tillfredsställd och har funnit mening i allt det som världen erbjuder, då är det här erbjudandet ingenting för dig. Men om du törstar efter något mer än det som kan köpas för pengar, då är detta verkligen ett tillfälle just för dig. Vi lägger märke till att det är tre sorts drycker som erbjuds. Först nämner han vattnet, och han talar om vattnet i bestämd form. I Jeremia 2:13 står det: "Ty mitt folk har begått en dubbel synd, mig har det övergivit en källa med friskt vatten, och det har gjort sig brunnar, usla brunnar, som inte håller vatten." Det är skillnad på vatten och vatten. Det är skillnad på vilken brunn man väljer att ösa ur. Och i Johannes 7 kapitel säger Jesus att den som tror på honom, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Och i Johannes 10 kapitel säger Jesus: "Jag har kommit för att det ska ha liv, ja, liv i överflöd." Det är alltså Kristus som är denna överflödande källa, detta levande vatten. Den andra drycken som nämns är vin, som symboliserar glädje. I Ordspråksboken 31, vers 6 läser vi: "Ge starka drycker åt den som håller på att förgås, och vin åt bedrövade själar." Och i det nya testamentet läser vi 1 Thessalonikerbrevets 1 kapitel och 6 vers: "Och ni blev våra efterföljare, ja Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger." Det handlade inte om glädjen som var förankrad i yttre omständigheter, men om den glädje som den helige ande ger, och den kan man äga mitt under svåra lidanden. Glädje är något du har när Jesus inte bara är din frälsare, utan också Herre över ditt liv. För han vill inte bara frälsa dig ifrån världen, han frälser dig också ifrån dig själv. Där självlivet dagligen blir korsfäst och där gemenskapen med Herren Jesus växer sig starkare för var dag, där är glädjen. I gemenskapen med Fadern och hans son, med den glädje som den helige ande ger, det är fullkomlig glädje. I Johannes 1 brev kapitel 1 verserna 3 och 4 säger Johannes så här: "Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Och detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig." I en liten församling stod följande text på en tavla: "Glädjen är den flagga som hissas i hjärtat när mästaren bor i residenset."

Den tredje drycken som erbjuds är mjölk. Mjölk är livsviktig för växt och utveckling, speciellt för babyer och småbarn. Och mejerierna försöker verkligen tala om för oss att mjölk behöver vi alla. Och den andliga mjölken är mycket viktig för den som kommer till tro. Guds ords mjölk är helt avgörande för den andliga växten. Och min bön är att jag skulle få vara en liten mjölkleverantör genom Transworld Radios bibelserie. Där jag har fått privilegiet att vandra vägen genom Bibeln tillsammans med dig. Och att det också skulle innehålla fast föda. Vill även du vara med och be om det? I sitt första brevs andra kapitel skriver aposteln Petrus: längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, då ni nu har smakat att Herren är god. Har du någon gång sett ett litet barn som ligger i sin säng när mor kommer med nappflaskan? Barnet sprudlar av liv. Barnet törstar efter mjölken. Ja, ett levande Guds barn längtar efter ordets mjölk på samma sätt. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, säger han. Min vän, om du är en troende, så är det något som inte är som det ska om du inte hungrar efter att studera Guds ord. Det största problemet i många kyrkor och församlingar idag är att man ger fåren underhållning istället för mat. Och har ett högt aktivitetsnivå och många kommittémöten, men ytterst lite stillhet. Man gör i stort sett allt utom att undervisa i Guds ord. Många församlingsmedlemmar är billigt talat dödfödda. De har inget andligt liv och därför är det världen och vad den erbjuder som de törstar efter. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, säger Guds ord. Vi läser Jesaja 55, vers 2. Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd, era inkomster för det som inte kan mätta? Hör på mig så ska ni få äta gott och njuta av utsökt mat. Många människor, även kristna, lägger ut en massa pengar till så kallade kristna verksamheter som inte ger mat åt någon alls. Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd, frågar Herren genom profeten Jesaja. Denna världens glädje kostar verkligen mycket, och det är du som måste betala för den. Och det är inte bara det att du måste betala dyrt, men det kan inte heller tillfredsställa din själs djupaste behov. Djävulens produkter har alltid falsk varudeklaration och säger inget om syndens dödande gift. Varför ger du ut pengar för det som inte är bröd, dina inkomster för det som inte kan mätta? Hör vad Gud säger, så skall du få äta gott och njuta av utsökt mat. Du som inte har några pengar, kom hit och köp säd och ät. Ja, det är viktigt att inte bara köpa den säd som ges dig utan pengar, men också att verkligen äta av den. Vi läser vers 3. Böj ert öra hit och kom till mig. Hör, så får er själ leva. Jag vill sluta med er ett evigt förbund. Ni ska få den trofasta nåd som jag lovade David. Gud var nådig och barmhärtig mot David, och han är nådig och barmhärtig mot dig idag. Under förföljelsen på 400-talet så var det en ung man som hette Johannes som sökte tillflykt i Antoniusklostret. Men en dag
så fick en av klostrets ledare se hur flera andra män samlades omkring Johannes och frågade honom vad han menade om vissa livsfrågor. Klosterledaren blev mycket avundsjuk på den unge Johannes och sa till honom medan andra hörde på: Johannes, din bägare är full av gift. Och den unge munken svarade: Visst är det så, fader. Och detta säger du fast du bara har sett utsidan. Vad ville du väl då inte säga om du även fick se mig på insidan? Det talar om en ung man som hade förstått att han behövde Guds nåd för allt i sitt liv. Men han hade också förstått att Gud hade gett honom samma trofasta nåd som han gav David. Han var fullt klar över hur eländig han var i sig själv. Men det var inte det han gick och mediterade över på dagarna. Utan han var upptagen av den Gud som var Herre i hans liv och som dagligen så rikt gav honom sin trofasta nåd. Det är sann ödmjukhet. Och här vill jag än en gång påminna om tavlan i den lilla församlingslokalen där det stod skrivet: Glädjen är den flagga som hissas i hjärtat när mästaren bor i residenset. Hör så får din själ leva. Gud vill sluta ett evigt förbund med dig. Du skall få all den trofasta nåd som Gud lovade David.

Jesus är vägen, sanningen och livet, och honom har Gud satt till ett vittne för folken. Och Hebreerbrevet inleds ju också med följande ord: sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu, i den sista tiden, talat till oss genom sin son. Vi läser Jesaja 55, vers 4 och 5. Se, honom har jag satt till ett vittne för folken, till en förste och ledare för folken. Du skall kalla på ett folk du inte känner, ett hedna folk som inte känner dig ska skynda till dig för Herrens, din Guds skull, för Israels heliges skull, ty han har förhärligat dig. Här talar Herren till Messias om Guds rikes utbredande. Först talas om att han är ett vittne för folken. Sedan talar profetian om ett hedna folk. Och det är inte en begränsning som betyder att det bara skulle handla om en hednisk nation. Men ordet ett hedna folk understryker för oss att denna kallelse är av ytterst personlig karaktär. Det är många som ska komma, men de måste komma en och en. Uppenbarelseboken 14:6 talar om en ängel som hade ett evigt evangelium att förkunna för de som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag. Så kallelsen gäller alla. Men du måste själv personligen ta ställning till Guds kallelse. Vad vill du göra med Guds kallelse när han säger: hör på, alla ni som törstar, kom hit till vattnet. Och vi läser vers 6. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Guds väg och människans väg står i stark kontrast. Och ibland blir det sagt att orden här i Jesaja 55:6 inte är ett rättmätigt evangelium, eftersom det inte är människan som söker Gud, utan Gud som söker människan. Och visst är det sant. Men ändå så är kallelsen i Jesaja 55:6 lika aktuell idag, eftersom det talar om människans ansvar att handla när Gud ropar. Gud har inte fråntagit människan ansvaret. Därför så sa också Jesus i Johannes 6:37: alla som fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. När Herren talar och kallar till omvändelse, då är det något som den kallade måste lämna, nämligen sin egen väg och sina egna tankar. Ångra er därför och vänd om så att era synder blir utplånade, säger Petrus när han vittnar om livets första i Apostlagärningarna 3:19. Vi läser Jesaja 55, vers 7. Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så skall han förbarma sig över honom och till vår Gud, till han ska skänka mycken förlåtelse. Man kan inte motta Kristus och sedan fortsätta att leva som förut. På samma sätt som Gud placerar korset mellan mig och mina synder, så önskar Gud att jag ska placera korset mellan mig och världen. Jag är klar över att jag lever här i denna värld, men mellan mig och världen är det ett kors som skiljer mig från världen. Johannes, kärlekens apostel, skriver i sitt första brev, kapitel 2, vers 15: älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Eller som Jesaja uttrycker det:
den ogudaktige må överge sin väg och vända om till Herren. Vi läser kapitel 55, vers 8 och 9. Se, mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Evangeliet är Guds väg. Och Paulus beskriver det så här i Galaterbrevets första kapitel. Jag vill göra klart för er bröder att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Guds vägar är alltid så mycket högre än våra vägar. Människan har så svårt för att ta emot förlåtelse och ännu svårare för att förlåta, speciellt när det gäller en fiende som hon hatar. Hur annorlunda är då inte Guds tankar med den ogudaktige? Genom profeten Jeremia säger Herren i Jeremia 29:11. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Och denna Guds tanke sänder vi ut i världen genom Norea Radios bibelprogram på olika språk. Och enorma mängder med brev från många olika länder säger oss att Guds ord vänder inte tomt tillbaka. Vi läser Jesaja 55, vers 10 och 11. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det vattnat jorden och gjort den fruktbar, och ger säd till att så och bröd till att äta, så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig, utan att ha verkat vad jag vill och utfört det, vartill jag har sänt ute. Frälsningens budskap är inte från människor, utan något som Gud har uppenbarat i sitt ord genom sin helige ande. Och Guds ord är som regnet som kommer ner från himlen. Allt är redo, fallna släkte, hör den röst som kallar dig. Och ur dödens mörka häkte för dig fram på livets stig. Nu är salighetens dag, känn din faders hjärtelag. Bäva att den nåd förskjuta, som ännu dig bjuds att njuta. Gud sin kärlek dig förklarat, människa redan vid ditt fall. I sitt ord han uppenbarat hur ännu du rädda skall. Han ännu dig tar emot, om i redlig syndabot du för honom faller neder och i tron om tillgift beder. När vill du då börja att söka den Gud som så snart skall din domare bliva? När vill du begynna att akta hans bud och rätt i hans ord honom giva? Nu är den behagliga tiden. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och jag avslutar också idag med att citera en sång vi ofta sjöng på Frälsningsarméns kår i Robertsfors. Guds källa har vatten till fyllest för törstande kvinnor och män. En källa med levande vatten framväller så porlande än. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Både spurt den första nåda program i.
0: Vi fortsätter i salmernes bok.
1: Ja, men jag ska vidda sa på salma i Gerges.
0: Och nu har vi kommit till salme 79.
1: Jag lallar på att det är mig kyrkjelig och åtsett salmi.
0: Den salmen, det är en bön.
1: Det är salmen alla åktar råkos.
0: Kanske inte en bön sån som du och jag brukar att be.
1: Kanske i dagar råkos majdonja mån råkar alla.
0: Men det är en bön för Guds folk Israel.
1: Måde väl ha åkta råkos i med allmåa åktas Israel.
0: Och kanske den också tänker framöver.
1: Ja, kanske den har gjort det som att det är åkta skolor.
0: Till det som vi kallar den stora trängsel.
1: De skolor med mig också att det större artestus.
0: Och det är Asaf som har skrivit också denna salm.
1: Ja, det är Asaf gott eller källa med den andra salmen.
0: Och vi läser nu det första verset.
1: Ja, vi låkar den allgå versen.
0: Främmande folk har trängt sig in i ditt arveland, Gud. De har gjort ditt heliga tempel urent och lagt Jerusalem i ruiner.
1: Ippmel, baken alla, baken då är precis. Sila dagen då boss i tempela, bort i smärtusin, sila dagen Jerusalem och tjura tjopman.
0: Detta var en profetisk psalm.
1: Dalet akar profet eller salma.
0: Kanske är den inte så profetisk för dig och mig.
1: Kanske är det att han och hirma profet eller slika lutna i munnen.
0: För vi vet om så mycket som är skedd med Jerusalem.
1: Mot den om i dehten och ordom i det dapahovan Jerusaleman.
0: Hedningefolken är kommit in.
1: Baken allmåla båten sisa.
0: Och de har ödelagt byn gang på gang.
1: Jag säger att bilden går upp på det åldersis
0: och
1: åldersis.
0: Och så är det en ting som sker.
1: Jag har åkta ting om i dag på huvudet.
0: Nå, det gäller templet så vill de alltid ödelägga det.
1: Med gväska templet är stans i aig och bildes i halelassi.
0: Och Israels folk, de uppfattar det som också att de vill göra det urent.
1: Ja, Israel är allmått att det är det annat i aig och taka templet bort smärtusin.
0: Och vi vet om många ting som har skett också efter bibelsk tid.
1: Ja, men det är med dig och tänka om alla dagar hur många bibel är inte.
0: Ja, lika till våra dagar.
1: Det är mina inte dagar.
0: Vådan det står strid om Jerusalem.
1: Man dagar alla då dagar så att det är alla svårt att Jerusalem birra.
0: Ja, strid om Israel.
1: Ja, med dig så att det är alla svårt att Israel birra.
0: Och strid om templet.
1: Jag måste så att det är lär svårt att tempela birra.
0: Eller om vi ser det på en annan måte.
1: Just min hjälke, det är det sanion.
0: Där är strid om Guds ord.
1: Där är dockar så att det är lär svårt att måste i ett sani birra.
0: Och det är över hela världen.
1: Ja, det åpa mig hjälm i botten.
0: Främmande folk har trängt sig in, stod det här.
1: Amas olmola båten sisa tjotjo das tjallajobun.
0: Och så hade gjort ditt heliga tempel urent.
1: Jäle dakan sis du bossi tempel och bote smärtusin.
0: Vi läser vidare nu i denna salmen.
1: Ja, vi låkar vidare så på den salmas.
0: Och då läser vi från det andra till det fjärde vers.
1: Vi låkar nuppiske den gälla vers.
0: Liken av dina tjänor hade gitt till föde för himmelens fuglar. Och kött av dina fromme till ville dyr i marken. De har öst ut deras blod som vann. Runt omkring Jerusalem är det ingen som begraver dem. Vi har blivit till hån för våra grannar, till spott och spe för folken omkring oss.
1: Se lad dem då balvalägge lik kaj almi låti dig beppmon då bossi olmoj och ätje mätsi spyrde dig. Se la golgat han sin vardag noko Chadzi Jerusalem birra, ja ilam oktage gote sin haudari, milav shoddan hitja dosan min sida goimi dasamet. Bilka dosan ja hitja dosan sigeri gudet läte min birra.
0: Denna förfärdliga situation som nu har kommit.
1: Da hirmuslas dillala svåta mid alla båten.
0: Eller som vi må se att denna salmen förtäller skall komma.
1: Det är ju den delen av skådan med den salmen mycket lagar bort
0: det. Det var vanskelig för Israels folk att förstå.
1: Det är ju vattens Israel allmå i den att adetan.
0: Og mange spurte nok slik.
1: Ja, alle som gjør det den dagen.
0: Hvorfor tillater Gud at dette kan hende?
1: Mannen dikta ipp med at det er holde gadappa hovedet.
0: Og falske profeter de hadde hele tiden sagt at slik kan ikke hende Guds folk.
1: Ja, da verre profeter legger tjålet selgene at det er satt gadappa hovedet ipp med almoi.
0: Profeten Jeremias han hadde talt på en annen måte.
1: Profet Jeremias de sa no mot din ære lakai.
0: Han var trofast mot det ord som Gud hade gitt ham.
1: Sånn det åskaldast han sa ni vesta ma gitt miljard den sotne.
0: Och gang på gang advarte han emot den domen som skulle komma.
1: Ja, många gatti ravvi sån sin den domen vesta mi alkai puhtit.
0: Men bland folket blev profeten Jeremias hitt på som en förräder.
1: Mutta olmui kaskas kehtsi uvui profet Jeremias tuu lakkar mi beti sin.
0: Israeliterne kunne ikke forstå hvorfor Gud kunne tillate dette.
1: Israel almo hei satan addet an at man i nippmille divti dakkaras dakkari dappa tova sin bottl.
0: Og vi må vel bare legge til.
1: Ja, mi fertkvelle lasa lasighet.
0: Der er nok mange slike spørsmål i vår dag også.
1: Dala olu dakkar gotsal da med minke beivi siste.
0: Kanskje vi også kan si det slik.
1: Sahte at vi sahte møyde selke nå.
0: At mange jøder er blitt Guds fornektere, det forstår vi.
1: At alle jøder lar seg lær seg den dere ikke bedre i himmelen, da han hadde meg.
0: Tenk på de forferdelige forfølgelser og lidelser de folk har vært utsatt for.
1: Jøder skjøtt deg i hirmusløs dapet hos en måte dapet hovann sin bøttel.
0: Også det som har skjedd i vårt århundrede.
1: Ja, da måtte dere dappe hos som holde dappe hovedet min kjøtte jeg i siste.
0: Selvfølgelig er det vanskelig for jødefolk å forstå dette.
1: Vattis da fertile jord eller sjalmo i at det hadde tann.
0: Men det har vært skrevet om tidligere.
1: Da er sjalmo jo vond dem og sjodalis.
0: Kanskje de har de samme spørsmålene som denne salmisten.
1: Folkene sier samme lang og kjaldak og lak ut den salmen og kjallen.
0: Men hvordan er det? Har de vært trofast mot Gud?
1: Mot å måle lemmer skulle si oss kan det seg i mil vesta.
0: Er de kommet tilbake i det rette fellesskap med han?
1: La oss si på at den røte låta, den røte sokta vokte i søgn.
0: Har de godtatt sin messias?
1: La oss si vokte i valden sin messias og gille på den sin lusa.
0: Vänner de seg til han nå?
1: Jorga lika å si så gulig dal.
0: Ja, slik kan vi fortsette å spørre.
1: Ja, da han lakka vi sagt det mye at vi ikke gjør det.
0: Og noen vil kanskje si, ja, men er det så nøye?
1: Måte man sagt det, kanskje selke har til å ta da noe det har lagt.
0: Nå spør vi hva Guds ord sier.
1: Da gjør vi meg et med satt ned selke.
0: Og dette som Guds ord forteller oss, det er at det er nøye.
1: Da meg et med satt ned mot eller meg i dal har hod det har lagt.
0: For den som bekjenner at Jesus er Kristus.
1: Da kote dogte sta at Jesus er Kristus.
0: Han skal bli frelst.
1: Så han alle gav beste jobbet.
0: Ja, slik står det skrevet.
1: Ja, da han lakka jeg tjalle jobbet.
0: Men dette som Asaf skrev i denne salmen.
1: Måte da fai Asaf tjalle i den salmas.
0: Det var jo lenge før Jesus kom.
1: Da li aiga older go Jesus bodi.
0: Så vi kan jo gjerne si det slik.
1: Det mi sahti kalle tjelki nu.
0: Gud har dømt sitt folk i fortid.
1: Ja, det gikk med ledd opp min så alle må gå ut det eikes.
0: Men han dømmer dem jo også nå.
1: Måte sånn doppe meg det sin dalge.
0: Men Kristi menighet, den vil ikke bli stående utenfor dette.
1: Måte Krist så serve godde da hjelke kart kjød så holde velde da.
0: For Guds dom, den kan komme over alle land i verden.
1: Da nå gikk med ledd opp mot at bøtta bøtta rika i bøttel meg ilmes.
0: Ja, også over vårt land og over vårt folk.
1: Men det er minke gjetan, ja minke almog og bøttel.
0: Hvis vi forkaster Herren.
1: Just mi balgsta herra alt dem herri hi.
0: Men nå skal vi prøve oss å lytte til deres rop.
1: Mot dem gertjela guldele sin kjørvas gittning.
0: Slik vi kan lese de versene 5-7.
1: Ja, nå mi satt, da låka vi da fjersas kyrkjeferdesi.
0: Hvor lenge, Herre, vil du være harm for alltid? Hvor lenge skal din iver brenne som ild? Øs din vrede ut over fremmede folk som ikke kjenner deg. Øs den ut over kongeriket, der ingen påkaller ditt navn. For de har gjort ende på Jakob og lagt hans bosted øde.
1: Man gukka, Herre, ei godon lette, og ha lotsjott moris. Man gukka galga du anger våta põllite nuhkud olla. Kulgatu suhtui pähkini potjeli. Kuulete äi touda tuu. Ja lai riikai potjeli ma häi tšõrvu tunnama. Tasku sille luhpa tam Jaakoba ja tohkam suu viesu äudenem.
0: Det är nog många jöder som ropar slik.
1: Dala olu jug, dala tjakule tjurvot nie.
0: Skall du icke snart lösa oss ut, herre?
1: Ikon farga aigo olgus tjaudi min herre.
0: Och så ropar de till Gud om tillgivelse.
1: Ja, den tjurvot si ipmeli andas i adajumi.
0: Hör bara här i vers 8.
1: Gula lasse gautse fjersas.
0: Tillregn oss icke fädernes synder. Skynd dig och möt oss med din miskunn. For nå er det ille med oss.
1: Alle måte mig i det min vannem i verre dag. Bortes du vajmoladis vorta fargaraka min ådal. Da sko mig läppsaka varnot hemmet.
0: Hvordan var det de ba?
1: Månlakale må si råkalande.
0: Kom ikke hud i undergjerninger vi har gjort?
1: Alle måte vorta i bara dag om en milla takan.
0: Men hvordan skal han være i stand til å ta dem bort?
1: Man lakker i alle galles sånn at sattet deg ereveldig.
0: Jo, vi vet bare gjennom Kristi død.
1: Med hjertet har til han sattet sånn dag av Kristus kjapt min bukte.
0: Kristus ble fornektet.
1: Kristus spørte Jehovoi.
0: Han ble avvist.
1: Sånn Jehovoi Jerihi.
0: Enten det skjer med jøde eller med hedning.
1: Dappa hovarstall da, jugdala tjej goskas, da ju bakken i goskas.
0: Eller om det var rik eller fattig.
1: Da ligger fyra ju rikis.
0: Om det var slav eller fri.
1: Da ligger dockare skotelig slava vådas, var dockare skotelig fria vådas.
0: Var det man eller kvinna?
1: Leonisson, da ju allmej.
0: Var det en sortmall eller en kvitmall?
1: Leal tjappes allmej, da ju dockare måste brunna evni, da ju vilkes allmej.
0: Vi vet. De vi är alla under den samma dom.
1: Med det de hade milja påkat den samma ippmela dom
0: och
1: välde.
0: Och en gång skall vi alla möta ham igen.
1: Jag bort det gett i det alga mi påka gavna vid sojna fasten.
0: Enten ska vi möta han till dom eller så ska vi möta han till evig förlösning.
1: Mi alga gavna vid sojna alas dopmöda jag alas bästa jobb mig.
0: Det är bara disse to vägerna.
1: Då lär du sig nackväckte gängno.
0: Men de to veiene, de er åpne også i dag.
1: Takk vekk deg inn, og da har man ikke råpet oss ved låtene.
0: Og vi vil gjerne si det.
1: Ja, men jeg går til egnest selke for i dag.
0: Velg deg livets vei så du kan leve.
1: Velg ille med gennene til de blir seg gjeldig.
0: Og vi skal videre lytte til råpet fra disse lidende mennesker.
1: Ja, men gulla kjørv og salg deg gille jeg og den gille jeg i almogis.
0: Og da leser vi versene 9-12.
1: Ja, men låket... Åtse fjersas, kvekten blåa fjersi.
0: Hjelp oss, Gud, du som er vår frelser, så ditt namn kan bli æret. For ditt namn skyld fri oss ut og tilgi våre synder. Hvorfor skal folkene si, hvor er deres Gud? La det bli kjent blant folkene, og la oss bli vittne til at disse tjeners blod blir hevnet. La fangene sukk komme frem for deg. Løs, lat dem med din veldige arm, dem som er viet til døden. La våre granner få sju ganger igjen for den hån de har vist deg, Herre.
1: Verket min beste joma mitt i Ipmel. Du namat guttene ditt i. Ja bästa min, ja andagas i åter mig i det min suttui, du nama dihti. Mannegalget vähkina tselket, gosle sin ipmel, åter den doudu juvut vähkini koskas, min tjolmi outas, åter du palvalegi kolkat huvun varat, mausa tuvujit. Puhtus, tjotno juvun, olmo, syöhkin tu muodui outi. Pahtsus, et Du ger att gaura våra mälde, hjälp med mana i häggi. Jag mauser min sida gång med dig, tjärtja gärde sin ochtsi sin häggi, häggja dosa. Många sida att du häggi dem, Herre.
0: Israels barn, de hade ofta ros sig över att Herren var bland dem.
1: Israel allmått sig läge daugjär amidan sin att det Herre lej sin koskas.
0: Men allikevel så hade han inte frid dem ut.
1: Mot lika sån iglän sin tjauden olkus.
0: Och på en måte kan vi se att hedningen gjorde narra dem för detta.
1: Ja, men sagt i massa dag jag hade bakarna sig bilgeke sin dandigt i.
0: Men nu ska vi lägga märke till den tacknämligheten som denna salmen avslutas med.
1: Vi måste det bygga märke i den gita vars våra mina där salma låpa huvud.
0: Vi läser det sista versen.
1: Låka den många mors versen.
0: Men vi, ditt folk, den gör du vokter. Vi lovsynger dig till evig tid. Förkynne din pris från släkt till släkt.
1: Ja, mi då allmåsja. Tate ello maidon piepmat, mi aikustu mainut aalatsat, soa soki aiku mi muistelittu raamatussa.
0: Slik huskar vi att många av de salmer som David har skrevet slutar.
1: Mi muisti har tålu dig salmer om att David har källan att det har sluppet an lakai.
0: Vi har ju läst många av de tidigare i dessa programmen.
1: Mi jag har lukan ollu dig salmer om odelist denna programman.
0: Men nu är det alltså Asaf som har skrivit denna salma.
1: Mot den alla Asaf gotele challan den salma.
0: Och så slutar den på samma måten.
1: Ja, det låter just det samma lakai.
0: Och det fortäller oss nu viktigt.
1: Ja, det är mycket mycket hur det har lagt.
0: Att vi kan komma till Herren och finna tröst hos ham.
1: Ja, att vi bort sattigt bort i Herren och säga gavna så lukte dörpå.
0: Ja, vi kan finna hjälp hos han i en värs situation.
1: Ja, men sa det gavna fick i så lukte ju inte till alla svåra sista.
0: Den jord som han vokt och läste vid detta.
1: Den el och min son passe låg med middags.
0: Och det var det han så gärna ville.
1: Ja, det är ägvada min son ägoshi.
0: Och så vill han också att du och jag skulle förkynna hans pris.
1: Att jag som datshi mötte att mig sikad onja mun mötte luce med herres. Gera vi så rame, birra.
0: Det är nog vi ska fortälla om från släkt till släkt.
1: Dalla joa mig mig berre mojta lite såas och...
0: Vi blir aldrig färdiga med det.
1: Ja, mi jag ger galan äkvassiga.
0: Vi ska hålla på till evigt i staden.
1: Mi algat tuolla hitana oudankita alas aika i tjöjtjuda tjallijuvun.
0: För oss gäller det så länge nådetiden varar.
1: Ja, tammi mikita kullar alla nog uhka och armo aikipista.
0: Tack för idag.
1: Gick du åt nautas.
0: Lev väl.
1: Eller därför.

Dagen hvor Jesus et åldrelars dagbord. Jesus eier et baha vognvaid. Bergalavas le baha vognat balvaledjen. Med gosud at David byrån. Geva da noge at olmot gerkilla ledje baha vognvaid goi. Jeg ledje italien olmat. Nissen at da imenat. Gavna ledje Jesus sin. Som delas mat i bokaid. Og byrå diktig Jesus, Nazaret eller Sle. Se dikta at det sånne ippmel, jeg dorges ditt balos. Da skal si ferdig et jega ditt, gå ippmel i spåt av gortjom. Galilea jævlig lakka sin. Gera senere jævna miss. Essa mot hun ål meg, gå til jeg aiba spyrget med dem. Så skal ba ha bia dak. Även om Biro tjärde så sista. I lärke tjattnage så. Som gajkod av båt baddid. Jag var rovde lakka i maj. Båka kvallesås. Danna är så sån uppdunna sig. Danna är ofta sån golvgolass sig. Värin. Jag hävdig gaskas. Det är så sån åkte Jesusa. Som veka solosa. Tibostadas och ovdas jag tjorvo. Maj ajbot och munja dak åt Jesus. Don alimus ippmir bärdni. Birut gott jag hållet Jesus sin godis don olma. Jag då jäga ditt. Det nu heter don olmorep och hujkemis och hurskomis edja skevgigoin. Som lederas. Som tjockan av Jesus baldi. Så le aibas olis jærmarars. Ja, Jesus hadde som båta i olmoid rosa, gedago lakka sin asset. Som galga sidji de mojta litt med Jesus le soina dakan. Jesus både dorsa dan dikti bergalag og dagoid. Bergalag le gavil. Motomila son dego livtsi ypmil i sadde jobon. Da det sånn døgvått i oktage formarsk i sånn le. Motom i fast fallet har sånn almo sitt. Ikke tjega i edjas. Bergalak jeg ba ha vognat ble vegalatsjatt. Mot du er for båt vegalatsjatt. Jeg mitt arbarskar sis ballat. Jesus ble gevratt. Som sagt av meg da dalge bestet sin. Ge givsido i bergalagas. Ai du nu går sån dagar, da det går sån i Danmark miss. Gertja, mon andan digi di fapmo. Båt varsalatja fapmo badjel, jag är mycket egalga di, vahalgatet. Den råkos av åldje ton råkadalat. Herra, mon dåla han egen eritt båta mi ile do dato. Vargar mo bergalaga. Jag båt så bara ha fama i våstaj. Kolla Jesus att jag såg jag lite, jag varjar lite då. Då han alla ådjur sig ajbas visis.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår gemensamma vandring Vägen genom Bibeln har vi nu kommit till Jesaja kapitel 55. Ett kapitel där Gud i sin gränslösa nåd inbjuder alla människor på jorden till syndernas förlåtelse och evigt liv. Och grunden för den här inbjudan, det är det verk som Herrens trogne tjänare har utfört och som vi läste om i Jesaja kapitel 53. Här i kapitel 55 vill Herren påminna oss alla om att Guds rike, Messias riket, är öppet för alla, också för dig. Vi läser Jesaja 55, vers 1. Hör på alla ni som törstar. Kom hit till vattnet, och ni som inga pengar har, kom hit och köp säd och ät. Jag kom hit och köp säd, utan pengar och för intet både vin och mjölk. Lägg märke till de bilder Herren använder i sin inbjudan. Vatten, säd, vin och mjölk. Grundläggande livsförnödenheter för våra fysiska kroppsliga behov illustrerar här själens krav. Och inbjudan är totalt annorlunda än all annan religion som på olika sätt bygger på vad människan kan betala, bidra med eller göra. Evangeliet bygger på att höra, inte på att göra. Det är en högst underlig butik som öppnar sina dörrar för de som inte har pengar. Det är vinden ifrån evighetens värld, som nu på nytt blåser över syndens och dödens jord och erbjuder sitt friska vatten till törstande själar. Hör, ropar Gud, det vill säga stoppa upp och reflektera över Guds frälsningserbjudande. Och inbjudan begränsas inte bara till vissa speciella, utan gäller alla som törstar. Samtidigt som inbjudan gäller alla som törstar, så måste vi också säga att den gäller endast den som törstar. Därför säger också Jesus i sin bergspredikan Matteus 5, vers 6. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Erbjudandet i Jesaja 55 gäller alla människor, oberoende av ålder, nationalitet, hudfärg, begåvning, tillgångar, hälsa. Samtidigt så gäller den bara en grupp människor, nämligen de som törstar. Under lövhyddohögtiden, som bestod av 7 festdagar, där en av ceremonierna var att man dagligen under dessa 7 dagar hämtade vatten från Siloakällan vid Tempelberget. Och så göt man ut det vattnet över altaret medan församlingen sjöng. Som det står i Jesaja 12:3, med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. Och i samband med dessa festdagar och denna vattenösningsceremoni är det som Jesus står fram på den sista av lövhyddohögtidens festdagar och säger, och här citerar jag Johannes 7, vers 37. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade, om någon törstar så kom till mig och drick. Det är det enda kravet, att du törstar, det vill säga att du har ett behov. Har du insett ditt behov? Eller kan du inte längre känna din själs behov? Hör på, alla ni som törstar, kom hit. Om du säger, jag är inte intresserad, jag är inte törstig, jag är tillfredsställd och har funnit mening i allt det som världen erbjuder, då är det här erbjudandet ingenting för dig. Men om du törstar efter något mer än det som kan köpas för pengar, då är detta verkligen ett tillfälle just för dig. Vi lägger märke till att det är tre sorts drycker som erbjuds. Först nämner han vattnet, och han talar om vattnet i bestämd form. I Jeremia 2:13 står det: "Ty mitt folk har begått en dubbel synd, mig har det övergivit en källa med friskt vatten, och det har gjort sig brunnar, usla brunnar, som inte håller vatten." Det är skillnad på vatten och vatten. Det är skillnad på vilken brunn man väljer att ösa ur. Och i Johannes 7 kapitel säger Jesus att den som tror på honom, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Och i Johannes 10 kapitel säger Jesus: "Jag har kommit för att det ska ha liv, ja, liv i överflöd." Det är alltså Kristus som är denna överflödande källa, detta levande vatten. Den andra drycken som nämns är vin, som symboliserar glädje. I Ordspråksboken 31, vers 6 läser vi: "Ge starka drycker åt den som håller på att förgås, och vin åt bedrövade själar." Och i det nya testamentet läser vi 1 Thessalonikerbrevets 1 kapitel och 6 vers: "Och ni blev våra efterföljare, ja Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger." Det handlade inte om glädjen som var förankrad i yttre omständigheter, men om den glädje som den helige ande ger, och den kan man äga mitt under svåra lidanden. Glädje är något du har när Jesus inte bara är din frälsare, utan också Herre över ditt liv. För han vill inte bara frälsa dig ifrån världen, han frälser dig också ifrån dig själv. Där självlivet dagligen blir korsfäst och där gemenskapen med Herren Jesus växer sig starkare för var dag, där är glädjen. I gemenskapen med Fadern och hans son, med den glädje som den helige ande ger, det är fullkomlig glädje. I Johannes 1 brev kapitel 1 verserna 3 och 4 säger Johannes så här: "Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Och detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig." I en liten församling stod följande text på en tavla: "Glädjen är den flagga som hissas i hjärtat när mästaren bor i residenset."

Den tredje drycken som erbjuds är mjölk. Mjölk är livsviktig för växt och utveckling, speciellt för babyer och småbarn. Och mejerierna försöker verkligen tala om för oss att mjölk behöver vi alla. Och den andliga mjölken är mycket viktig för den som kommer till tro. Guds ords mjölk är helt avgörande för den andliga växten. Och min bön är att jag skulle få vara en liten mjölkleverantör genom Transworld Radios bibelserie. Där jag har fått privilegiet att vandra vägen genom Bibeln tillsammans med dig. Och att det också skulle innehålla fast föda. Vill även du vara med och be om det? I sitt första brevs andra kapitel skriver aposteln Petrus: längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, då ni nu har smakat att Herren är god. Har du någon gång sett ett litet barn som ligger i sin säng när mor kommer med nappflaskan? Barnet sprudlar av liv. Barnet törstar efter mjölken. Ja, ett levande Guds barn längtar efter ordets mjölk på samma sätt. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, säger han. Min vän, om du är en troende, så är det något som inte är som det ska om du inte hungrar efter att studera Guds ord. Det största problemet i många kyrkor och församlingar idag är att man ger fåren underhållning istället för mat. Och har ett högt aktivitetsnivå och många kommittémöten, men ytterst lite stillhet. Man gör i stort sett allt utom att undervisa i Guds ord. Många församlingsmedlemmar är billigt talat dödfödda. De har inget andligt liv och därför är det världen och vad den erbjuder som de törstar efter. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, säger Guds ord. Vi läser Jesaja 55, vers 2. Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd, era inkomster för det som inte kan mätta? Hör på mig så ska ni få äta gott och njuta av utsökt mat. Många människor, även kristna, lägger ut en massa pengar till så kallade kristna verksamheter som inte ger mat åt någon alls. Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd, frågar Herren genom profeten Jesaja. Denna världens glädje kostar verkligen mycket, och det är du som måste betala för den. Och det är inte bara det att du måste betala dyrt, men det kan inte heller tillfredsställa din själs djupaste behov. Djävulens produkter har alltid falsk varudeklaration och säger inget om syndens dödande gift. Varför ger du ut pengar för det som inte är bröd, dina inkomster för det som inte kan mätta? Hör vad Gud säger, så skall du få äta gott och njuta av utsökt mat. Du som inte har några pengar, kom hit och köp säd och ät. Ja, det är viktigt att inte bara köpa den säd som ges dig utan pengar, men också att verkligen äta av den. Vi läser vers 3. Böj ert öra hit och kom till mig. Hör, så får er själ leva. Jag vill sluta med er ett evigt förbund. Ni ska få den trofasta nåd som jag lovade David. Gud var nådig och barmhärtig mot David, och han är nådig och barmhärtig mot dig idag. Under förföljelsen på 400-talet så var det en ung man som hette Johannes som sökte tillflykt i Antoniusklostret. Men en dag
så fick en av klostrets ledare se hur flera andra män samlades omkring Johannes och frågade honom vad han menade om vissa livsfrågor. Klosterledaren blev mycket avundsjuk på den unge Johannes och sa till honom medan andra hörde på: Johannes, din bägare är full av gift. Och den unge munken svarade: Visst är det så, fader. Och detta säger du fast du bara har sett utsidan. Vad ville du väl då inte säga om du även fick se mig på insidan? Det talar om en ung man som hade förstått att han behövde Guds nåd för allt i sitt liv. Men han hade också förstått att Gud hade gett honom samma trofasta nåd som han gav David. Han var fullt klar över hur eländig han var i sig själv. Men det var inte det han gick och mediterade över på dagarna. Utan han var upptagen av den Gud som var Herre i hans liv och som dagligen så rikt gav honom sin trofasta nåd. Det är sann ödmjukhet. Och här vill jag än en gång påminna om tavlan i den lilla församlingslokalen där det stod skrivet: Glädjen är den flagga som hissas i hjärtat när mästaren bor i residenset. Hör så får din själ leva. Gud vill sluta ett evigt förbund med dig. Du skall få all den trofasta nåd som Gud lovade David.

Jesus är vägen, sanningen och livet, och honom har Gud satt till ett vittne för folken. Och Hebreerbrevet inleds ju också med följande ord: sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu, i den sista tiden, talat till oss genom sin son. Vi läser Jesaja 55, vers 4 och 5. Se, honom har jag satt till ett vittne för folken, till en förste och ledare för folken. Du skall kalla på ett folk du inte känner, ett hedna folk som inte känner dig ska skynda till dig, för Herrens, din Guds skull, för Israels heliges skull. Ty han har förhärligat dig. Här talar Herren till Messias om Guds rikes utbredande. Först talas om att han är ett vittne för folken. Sedan talar profetian om ett hedna folk. Och det är inte en begränsning som betyder att det bara skulle handla om en hednisk nation. Men ordet ett hedna folk understryker för oss att denna kallelse är av ytterst personlig karaktär. Det är många som ska komma, men de måste komma en och en. Uppenbarelseboken 14:6 talar om en ängel som hade ett evigt evangelium att förkunna för de som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag. Så kallelsen gäller alla. Men du måste själv personligen ta ställning till Guds kallelse. Vad vill du göra med Guds kallelse när han säger: hör på, alla ni som törstar, kom hit till vattnet. Och vi läser vers 6. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Guds väg och människans väg står i stark kontrast. Och ibland blir det sagt att orden här i Jesaja 55:6 inte är ett rättmätigt evangelium, eftersom det inte är människan som söker Gud, utan Gud som söker människan. Och visst är det sant. Men ändå så är kallelsen i Jesaja 55:6 lika aktuell idag, eftersom det talar om människans ansvar att handla när Gud ropar. Gud har inte fråntagit människan ansvaret. Därför så sa också Jesus i Johannes 6:37: alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. När Herren talar och kallar till omvändelse, då är det något som den kallade måste lämna, nämligen sin egen väg och sina egna tankar. Ångra er därför och vänd om så att era synder blir utplånade, säger Petrus när han vittnar om livets första i Apostlagärningarna 3:19. Vi läser Jesaja 55, vers 7. Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, till han ska skänka mycken förlåtelse. Man kan inte motta Kristus och sedan fortsätta att leva som förut. På samma sätt som Gud placerar korset mellan mig och mina synder, så önskar Gud att jag ska placera korset mellan mig och världen. Jag är klar över att jag lever här i denna värld, men mellan mig och världen är det ett kors som skiljer mig från världen. Johannes, kärlekens apostel, skriver i sitt första brev, kapitel 2, vers 15: älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Eller som Jesaja uttrycker det:
den ogudaktige må överge sin väg och vända om till Herren. Vi läser kapitel 55, vers 8 och 9. Se, mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Evangeliet är Guds väg. Och Paulus beskriver det så här i Galaterbrevets första kapitel. Jag vill göra klart för er bröder att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Guds vägar är alltid så mycket högre än våra vägar. Människan har så svårt för att ta emot förlåtelse och ännu svårare för att förlåta, speciellt när det gäller en fiende som hon hatar. Hur annorlunda är då inte Guds tankar med den ogudaktige? Genom profeten Jeremia säger Herren i Jeremia 29:11. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Och denna Guds tanke sänder vi ut i världen genom Norea Radios bibelprogram på olika språk. Och enorma mängder med brev från många olika länder säger oss att Guds ord vänder inte tomt tillbaka. Vi läser Jesaja 55, vers 10 och 11. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit förrän det vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag har sänt ute. Frälsningens budskap är inte från människor, utan något som Gud har uppenbarat i sitt ord genom sin helige ande. Och Guds ord är som regnet som kommer ner från himlen. Allt är redo, fallna släkte, hör den röst som kallar dig. Och ur dödens mörka häkte för dig fram på livets stig. Nu är salighetens dag, känn din faders hjärtelag. Bäva att den nåd förskjuta, som ännu dig bjuds att njuta. Gud sin kärlek dig förklarat, människa redan vid ditt fall. I sitt ord han uppenbarat hur ännu du rädda skall. Han ännu dig tar emot, om i redlig syndabot du för honom faller neder och i tron om tillgift beder. När vill du då börja att söka den Gud som så snart skall din domare bliva? När vill du begynna att akta hans bud och rätt i hans ord honom giva? Nu är den behagliga tiden. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och jag avslutar också idag med att citera en sång vi ofta sjöng på Frälsningsarméns kår i Robertsfors. Guds källa har vatten till fyllest för törstande kvinnor och män. En källa med levande vatten framväller så porlande än. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder I dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Og her har jeg lyst til å sende deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Medimisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.
1: Jämland bor så, ej daler, Jämland fortsätter själv. Stille når Herren taler, han gör ju allting väl.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Boris Bort, din faste nåde program.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jeg er videre så på salmen Gertjes.
0: Og nå er vi kommet til salme 79.
1: Ja, da la bort dem i kyrkjeløy og åtse salmi.
0: Denne salmen, det er en bønn.
1: Da salmen la åkte råkos.
0: Kanskje ikke en bønn sånn som du og jeg bruker å be.
1: Kanskje i dere råkos maidonja mån råkos alle.
0: Men det er en bønn for Guds folk Israel.
1: Modalala okta rokos ipmil almoa ogdas Israel.
0: Og kanskje den også tenker fremover.
1: Ja, kanskje da gjorde som at det ogdas skolui.
0: Til det som vi kaller den store trengsel.
1: De skolui med mig også at det større artestus.
0: Og det er Asaf som har skrevet også denne salmen.
1: Ja, det Asaf gottene kjeller med den enke salmen.
0: Og vi leser nå det første verset.
1: Ja, vi låker den alge verset.
0: Fremmende folk har trengt seg inn i ditt arveland, Gud. De har gjort ditt hellige tempel urent og lagt Jerusalem i ruiner.
1: Ipmel, bakken alle, bakken du arbeidsise. Sile dagen du boss i tempelet, bort i smertusen, sile dagen Jerusalem og kjøre kjøpmann.
0: Dette var en profetisk salme.
1: Dalle dere profet eller salm.
0: Kanskje er den ikke så profetisk for deg og meg.
1: Kanskje er det da noe hyrma profet eller slik at uten jeg munne.
0: For vi vet om så mye som er skjedd med Jerusalem.
1: Måte den om i det til noe ord om ille da behov av Jerusalem.
0: Hedningefolken er kommet inn.
1: Bakken alle må alle bort den siste.
0: Og de har ødelagt byen gang på gang.
1: Jeg sier det billigst han ga opp på det åldersis
0: og
1: åldersis.
0: Og så er det en ting som skjer.
1: Jeg har åkta ting om i dag på hovedet.
0: Når det gjelder tempelet, så vil de alltid ødelegge det.
1: Men jeg skal tempelet, det stanser jeg ikke billigst i halelassi.
0: Og Israels folk, de oppfatter det som også at de vil gjøre det urent.
1: Ja, Israel er allmått at admaidana til sier jeg ikke takket tempelet bortsmerter sin.
0: Og vi vet om mange ting som har skjedd også etter bibelsk tid.
1: Ja, men dette måtte jeg ålo tenke om alle dager hun var mange bibeler ikke.
0: Ja, like til våre dager.
1: Dette mener ikke det jeg.
0: Hvordan det står strid om Jerusalem.
1: Man dager alle dager søte til alle svåte Jerusalem byrre.
0: Ja, strid om Israel.
1: Ja, måtte jeg søte til alle svåte Israel byrre.
0: Og strid om tempelet.
1: Jeg måtte så at det er lær svårt at tempelet blir.
0: Eller om vi sier det på en annen måte.
1: Jo, som jeg gjelder det, er det sannet jo.
0: Der er strid om Guds ord.
1: Der er dere så at det er lær svårt at måtte jeg opp med sannet blir.
0: Og det er over hele verden.
1: Ja, la åpne meg hjelm med bakken.
0: Fremmende folk har trengt seg inn, stod det her.
1: Amas olmåle bort den siste 22. kjallejobben.
0: Og så hadde gjort ditt hellige tempel urent.
1: Ja, eller dagen siste du boss i tempelet bort til smertusen.
0: Vi leser videre nå i denne salmen.
1: Ja, vi låker videre så på den salmen.
0: Og da leser vi fra det andre til det fjerde vers.
1: Vi låker nuppiske den gjelde verset.
0: Liken av dine tjener hadde gitt til føde for himmelens fugler, og kjøtt av dine fromme til ville dyr i marken. De har øst ut deres blod som vann. Rundt omkring Jerusalem er det ingen som begraver dem. Vi er blitt til hån for våre granner, til spott og spe for folkene omkring oss.
1: Si la dem du balvalegge lik, kai almi låti di bepmon, du bossi olmoi, og etje mehti spyrir di. Si la golgatan sin varai noko, Tjads i Jerusalem byrra, ja ilam oktage gote sin haudari, mila fjoddan hitja dosan min sida gujmi dasamet. Bilka dosan ja hitja dosan sigeri gode lete min byrra.
0: Denne forferdelige situasjon som nå var kommet.
1: Da hirmus la stille la svåta mid alle bortan.
0: Eller som vi må si at denne salmen forteller skal komme.
1: Det er jo den del eller spåde meg i det salmen mot eller at han ikke er bortet.
0: Det var vanskelig for Israels folk å forstå.
1: Det er jo i vattes Israel almo i den at det er det den.
0: Og mange spurte nok slik.
1: Ja, alle som gjør det den dagen.
0: Hvorfor tillater Gud at dette kan hende?
1: Mannen dikta ipp med at det er halka dag på hovedet.
0: Og falske profeter de hadde hele tiden sagt at slik kan ikke hende Guds folk.
1: Ja, da verre profeter legge tjala tjelken at da he satte dag på hovedet hipp med almoi.
0: Profeten Jeremias han hadde talt på en annen måte.
1: Profet Jeremias de sa det noe mot din ære lakkei.
0: Han var trofast mot det ord som Gud hadde gitt ham.
1: Sånlig åskaldast han sanne vestem og gitt milliarden sotne.
0: Og gang på gang advarte han imot den dommen som skulle komme.
1: Ja, mange gerte ravvi sån sin den dommen vestem i algai bortet.
0: Men bland folket ble profeten Jeremias hitt på som en forræder.
1: Mot å olmo i gaska skrekje jovo i profet Jeremias du lakkar mi bete i sin.
0: Israeliterne kunne ikke forstå hvorfor Gud kunne tillate dette.
1: Israel almo hei satan addet annat mon i nippmille divt i dakkaras dakkar i dappa tova sin bottel.
0: Og vi må vel bare legge til.
1: Ja, mi fertkvelle lasa lasi hit.
0: Der er nok mange slike spørsmål i vår dag også.
1: Da la olo dakkar gulchal da med minke bevi siste.
0: Kanskje vi også kan si det slik.
1: Sagte at vi sagte med den selke nå.
0: At mange jøder er blitt gudsfornektere, det forstår vi.
1: At alle jøder lærte seg den dere ikke bedre i himmelen, da han hadde meg.
0: Tenk på de forferdelige forfølgelser og lidelser de folk har vært utsatt for.
1: Gjorde seg det i hirmuslers dapahuset med dapahuvan sin bakgjeld.
0: Också det som har skett i vårt århundrade.
1: Ja, då måtte dere dappe hos som holder dappe hos var min kjøtte jeg i siste.
0: Selvfølgelig er det vanskelig for jødefolk å forstå dette.
1: Vattis da fyrtele jord eller kjallmo i at det hadde tann.
0: Men det har vært skrevet om tidligere.
1: Da le kjallet jo om dem har sjådeles.
0: Kanskje de har de samme spørsmålene som denne salmisten.
1: For det kalle si samme lang og kjall dag og lak ut den salmen le kjallet.
0: Men hvordan er det? Har de vært trofast mot Gud?
1: Mot om alle lemmer skal si åskal da seg gitt med veste.
0: Er de kommet tilbake i det rette fellesskap med han?
1: La oss si bort den røde låta, den rivtes åkta bort i søgn.
0: Har de godtatt sin messias?
1: La oss si bort i valden sin messias og gille bort den sin lusa.
0: Vender de seg til ham nå?
1: Jorga lik å si så god i dag.
0: Ja, slik kan vi fortsette å spørre.
1: Ja, da lakker vi sagt det mye at ikke jeg gjør det.
0: Og noen vil kanskje si, ja, men er det så nøye?
1: Måte man sagt det, kanskje selke har til å ta det
0: nå
1: det har lagt.
0: Nå spør vi hva Guds ord sier.
1: Da gjør det mye mye et med satt ned selke.
0: Og dette som Guds ord forteller oss, det er at det er nøye.
1: Da må jeg gi et med satt ned mye, eller mye gi det å ha det har lagt.
0: For den som bekjenner at Jesus er Kristus.
1: Da går det dogtes da at Jesus er Kristus.
0: Han skal bli frelst.
1: Så han allega best å gjøre.
0: Ja, slik står det skrevet.
1: Ja, da han lakker jeg selv til å kjalle gjøre.
0: Men dette som Asaf skrev i denne salmen.
1: Måte da for Asaf kjalle i den salmen.
0: Det var jo lenge før Jesus kom.
1: Da er jeg ikke ålder går Jesus på deg.
0: Så vi kan jo gjerne si det slik.
1: Det er min sagt, det kaller selke nå.
0: Gud har dømt sitt folk i fortid.
1: Ja, det er med ledd opp, men så alle må gå ut, det er ikke.
0: Men han dømmer dem jo også nå.
1: Måte sånn dømmer meg det sin dalge.
0: Men Kristi menighet, den vil ikke bli stående utenfor dette.
1: Måte Krist, så serve god det da, helge galt, kjødt jo holge vel det da.
0: For Guds dom, den kan komme over alle land i verden.
1: Den er jo ikke med ledd opp, må da borte bo hetan rika i bakken meg ilmes.
0: Ja, også over vårt land og over vårt folk.
1: Måte minke gjetan, ja minke og alle mokke bakgjel.
0: Hvis vi forkaster Herren.
1: Just mi balgsta herre, alt dem herre hi.
0: Men nå skal vi prøve oss å lytte til deres rop.
1: Måte dem ikke etterle guld eller sin kjørvas gjetne.
0: Slik vi kan lese de versene 5-7.
1: Ja, nå vi satt, da låka vi der fjerste kirkeferdes.
0: Hvor lenge, Herre, vil du være ham for alltid? Hvor lenge skal din iver brenne som ild? Øs din vrede ut over fremmede folk som ikke kjenner deg. Øs den ut over kongeriket og der ingen påkaller ditt navn. For de har gjort ende på Jakob og lagt hans bosted øde.
1: Man gukka herre, ei godon lette, og ha lotsjat moris. Man gukka galga du anger vårt puolet nukut olla. Kulkattu suttui pahkeni potjeli. Kuulette äi touta tuu. Ja lai riikkai potjeli ma häi tjörvu tunnama. Tasku sillä luoppa tam Jaakoba ja takam suu viesu äudenemme.
0: Det är nog många judar som ropar slik.
1: Tala olu jug, tala tjakkude tjurvot nie.
0: Skall du icke snart lösa oss ut, herre?
1: Ikon farga aiko olkos tjaudi, min herre.
0: Och så ropar de till Gud om tillgivelse.
1: Ja, det tjurvot si ipneli andas i adjumi.
0: Hör bara här i vers 8.
1: Kula vasse gautse fjersas.
0: Tillregn oss icke fädernes synder. Skynd dig och möt oss med din miskunn. For nå er det ille med oss.
1: Alle måte mig i det min vane mig være dag. Bortes du baimoladis vårta fargaraka min ådal. Da sko mig läpp saka varnot hemmet.
0: Hvordan var det de ba?
1: Manlakale må si råkalade.
0: Kom ikke hud i undergjerninger vi har gjort?
1: Alle måte vårta i bara dag med mig läpp takan.
0: Men hvordan skal han være i stand til å ta dem bort?
1: Man lakker i alle galt sånn at sagt det er ereveldig.
0: Jo, vi vet bare gjennom Kristi død.
1: Men dette har til han sagt det sånn dager Kristus kjapt min bokte.
0: Kristus ble fornektet.
1: Kristus bedte jovoi.
0: Han ble avvist.
1: Sånn kjeje hovo gjør i hi.
0: Enten det skjer med jøde eller med hedning.
1: Dappa hovarstall da, jord eller tjej gaskas, da jo bakken i gaskas.
0: Eller om det var rik eller fattig.
1: Da ligge fyra jurikis.
0: Om det var slav eller fri.
1: Da ligge dakkares god eller slav av vådas, var dakkar god eller fri av vådas.
0: Var det mann eller kvinne?
1: Leonisson, da jo almei.
0: Var det en sort mann eller en kvit mann?
1: Leale tjappes almei, da jo dakkar masla bruna evni, da jo vilges almei.
0: Vi vet. Vi är alla under den samma dom.
1: Men det är att vi har bokat den samma ippmela dom
0: och
1: välde.
0: Och en gång ska vi alla möta ham igen.
1: Jag borde gett det där alla kan vi boka galna vid sunna fasten.
0: Enten ska vi möta han till dom eller så ska vi möta han till evig förlösning.
1: Vi alla galna vid sunna och allas dopmöda och allas bästa jobb mig.
0: Det är bara disse två vägarna.
1: Då lär du sig rakt igen.
0: Men de to veiene de er åpne også i dag.
1: Takk og ikke gjen, og da må ikke råpe oss ved låtene.
0: Og vi vil gjerne si det.
1: Ja, men jeg går til Agnes Selke for i dag.
0: Velg da livets vei så du kan leve.
1: Velg eldre med gjen, og nødt til å be seg heldig.
0: Og vi skal videre og lytte til råpet fra disse lidende mennesker.
1: Ja, men gulla kjørv og så leide gilla jeg og den gilla jeg i allmogis.
0: Og da leser vi versene 9-12.
1: Ja, men låk at... Åtse fjersa, skvekten blåa fjersi.
0: Hjelp oss, Gud, du som er vår frelser, så ditt namn kan bli æret. For ditt namn skyld fri oss ut og tilgi våre synder. Hvorfor skal folkene si, hvor er deres Gud? La det bli kjent blant folkene, og la oss bli vittne til at disse tjeners blod blir hevnet. La fangene sukk komme frem for deg. Løs, lat dem med din veldige arm, dem som er viet til døden. La våre granner få sju ganger igjen for den hån de har vist deg, Herre.
1: Verket min beste joma med til Ipmel. Du namat guttene ditt i. Ja bästa min, jag antagas i att mig i det min suttui, du namat ditt i. Mannegalget bäcken att säljket gåsle sin ipmel, att den dod och jovot bäcken i gaskas min tjalm i åtas, att du balvalägge golgat hovon varat Mausa trovojit. Bohtus. Chatno juvon. Olmo. Shuhkin du muodui oudi. Bohtus et. Du ger att gaura våra melde, jap med manai heggi. Ja mause min sida gui med i tjecha gärde sin ohtsi sin hekki hekja dusa. Moina sila att du hekki dam herre.
0: Israels barn, de hade ofta rost sig över att Herren var bland dem.
1: Israel allmått sillegge daujaramidan sin att Herre li sin koskas.
0: Men allikevel så hade han inte fri dem ut.
1: Mot lika son ilan sin tjauden olkus.
0: Och på en måte kan vi se att hedningen gjorde narra dem för detta.
1: Ja, mi sahti måsa dautja hade bakina si bilgege sin dandikti.
0: Men nu ska vi lägga märke till den tacknämligheten som denna salmen avslutas med.
1: Vi måste det bygga märke i den gita vars våra många där salma låpa hovå.
0: Vi läser det sista verset.
1: Låka den många mors versa.
0: Men vi, ditt folk, den gör du vokter. Vi lovsynger dig till evig tid. Förkynne din pris fra släkt till släkt.
1: Ja, vi, då allmåsja. Tate ello maidon piepmat, mi aikuhtu mainut aalatsat, soa soki aiku mi muitalitu raamatussa.
0: Slik husker vi att många av de salmer som David har skrevet slutter.
1: Mi muiti har tålu dig salmer om att David har källan att det har lukpet an lakai.
0: Vi har ju läst många av de tidigare i disse programmen.
1: Mi la hol lukan ollu dig salmer om odelis denna programman.
0: Men nu är det alltså Asaf som har skrivit denna salma.
1: Mot att alla Asaf gottade källan den salma.
0: Och så slutar den på samma mått.
1: Ja, det är att loppa just det samma lakai.
0: Och det fortäller oss nu viktigt.
1: Ja, det är mojtala migida hui det har latsat.
0: Att vi kan komma till Herren och finna tröst hos ham.
1: Ja, att vi bort sattigt, bort i Herren och säga gauna su lukte dorpo.
0: Ja, vi kan finna hjälp hos han i en värd situation.
1: Ja, mi sahti gauna vihki su lukte jöke till alla svåra sista.
0: Den jord som han voktor läste vid detta.
1: Dan elu mai son passe loima midas.
0: Och det var det han så gärna ville.
1: Ja, leie aivada mai son aikushi.
0: Och så ville han också att du och jag skulle förkynna hans pris.
1: Att jag son datshi majte att mi sikadonja mun muita luce me hierais.
0: Det är nog vi ska fortälla om från släkt till släkt. Vi blir aldrig färdiga med det. Vi ska hålla på till evigt i
1: stånden.
0: För oss gäller det så länge nådetiden
1: varar.
0: Tack för idag.
1: Gick du åt nåt?
0: Lev väl.
1: Eller därför.

ikke den møyde i min død at meilig mi orro baha siste. Jeg veker hvitt min bater itan baha vodas eret. Jeg hilgo på hvitt himu. Jeg tjann mi himu. Jeg gorgis jellima. Atter sitt du gilla morsat bortit mitt i det borsivna dosan. Amas laga garrodos gartja min bacheli. Varje livs min hjärt och hemis, jag dörvo his fot i månamis äret, jag attar sig mitt i det arp mot osiste ellika hjärt mitt. Då räf i räder sig min siste, jag då vålid upp mig åpa hyvt sig min välgars fot i. Jag då gerde var svåta dagar sig min gerde vadjan, vaj mig dovda sig med hreft och då rosa pamo. Atta sig min manhurske sin dag och jovon du bokte. Välja ni majta i åtna ia och inga dosi du nami. Amma sig min nakarashat sotto nagerin. Mot vajt att tjata sig bossi och inga dosan du siste. Mila bore sivni dovon dos. Väke hyrt sig min fastaren ihtin baja stikat. Välja gadjabon, börebon, ja ippmil balo ladjabon. Åda elli mig du siste, min herra mitt, jag bästa mitt. Amen.

0: radiopleier resten av døgnet.
1: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
2: Ja, ønsker velkommen hit til husmøte hjemme hos Josef Per og Sara Karnani Sara i Masi. Og taler i kveld Odd Øyvind Høyvik og Kjartan Fjell. Vi takker for at de har åpnet opp huset for samme misjon. Ja, middag, så var Boris på hattig med den. Den lukket middag, Sara og Josper og Vestappe Mazes. Jeg gikk ikke og så ville jeg bare rapa mycket i det vesu. Jag smidde upp dåliga lakarna. Jag öppnade också dåligt. Särn i det här klappar. Odd Eivind Höjvik. Jag Kjartan Fjell. Jag kvitt. Jag skrattar också. Herra. Månen båten daltan visu. Gullan ditt i mig. Don inte lagt i musivn i det här. Don herra Jesus mu bästi. Don passi voinga. Eli dehti ja jami dehti mu jedi jäki, aik muunne saarinut. Herra, raapastaltu passi vuonna pokte mu vaimu, vai mundu saanis ohpasi morasti mu suttuidan tihti. Ja eli dehti ja jami dehti osku Jeesusa ala. Ja johke päivi passi ellimi ja ellin kertai eljan puoridit. Tän kuulasit ja talkasit on Jeesus Kristusa pokte. Amen. Lägg och halka hans halma. Nummer 5 i den blåa.

0: passi mil alma la sahti, kehtja armoi muu vaivan suttula solmu vellai, kuhtelen rihkundu vasta jurtagi saani ja taguikun, ja tautan paha sanistumi muu vaimustan. Jeesus Kristus tihti, aane munja kertevas vuoda, ja ahte munja puh muu suttu jantekassi, ja suova muu aivefal tuus pallat ja tuu rahkistit. Herra, armi muu pakkeli. Amen.
1: Herre Jesus, vi tackar dig.
0: Herre Jesus, mi kiitit du.
1: Vi tackar dig för att vi också skulle få komma in i detta hjemme.
0: Mi kiitit du, kun minä pääsen täällä puhuttu vastaan tämän vissu jomme.
1: Och få samlas om Guds ord.
0: Ja, att minä pääsen täällä så tjockan i hit min tusani pirra.
1: Och nu ber vi dig om Jesus.
0: Ja, täällä minä rohkan alla Jesus tuus.
1: Att du är här till stede.
0: Att du har lyft stas min kaskas.
1: Det har du ju lovet i ordet ditt.
0: Nej, jag lovet i jasanis.
1: Men vi ber dig om att du må få lov att tala till vart ett hjärta.
0: Och min råkadal har det en sak, men jag är inte ofta vajmö.
1: Hos både ung och gammal.
0: Sikke båda sin några än.
1: Och vi ber dig Jesus.
0: Ja, min råkadal Jesus tos.
1: Vi tackar för att ditt ord, det är sannhet.
0: Ja, min kiitit on ollut, att du sagt, ni lär tuota vuotta.
1: Och vi ber dig om att du må la oss människorna få vila i.
0: Ja, jag kiitsi, att min sagt, att vuonjasti taas.
1: Att du icke kan lyva.
0: Att du icke är i sitt kassike.
1: Jesus, vi tackar dig för att du ännu säger kom.
0: Jesus, min kiitit on ollut, ska du en tjurvo mycket där på det.
1: Och att det ännu heter idag.
0: Ja, att det lär en åpne.
1: Att det är möjlighet för en syndare att få vända om.
0: Att det är väl att jag inte suttit i dag jorkalussa.
1: Få slippa Jesus in i hjärtan.
0: Ja, att det låter Jesus att sisa vaimu.
1: Och få ta del i din, i Kristi rättfärdighet.
0: Ja, att det var alltid, jag har ju hos Jesus då vanhuskis våra sista.
1: Och stå i Kristi rättfärdighet.
0: Ja, då har du ju att Kristus är vanhuskis våra sista.
1: Som om ingen synd var gjort.
0: Det går i lyft så mycket sutt i tahkujuvun.
1: Tack för den oändliga stora gave Jesus.
0: Kiitu, kiitu Jesus, den större, större skänkos.
1: I Jesu namn.
0: Jesus, amen.
1: Vi ska läsa någon vers. Det blir flera steder vi ska läsa från, men vi börjar med att läsa från Matteus kapitel 24.
0: Ja, men jag har kallat många tala på ikisotne lock, men vi alka att Matteus evangeliums nära kolmas lock kapitel, så lockte nära kuda versarache.
1: Först ska vi läsa från vers kapitel 24, ja, vers 4-6 i Jesu namn. Jesus svarte och sa till dem, se till att ingen förer dere vill. För många skall komma i mitt namn och si, jag är Messias. Och de skall föra många vill. Dere vill höra om kriger och rykter om krig. Se till att dere icke lär dere skrämma. För allt detta må ske. Men ännu är icke änden kommet.
0: Ja Jeesus vastili ja selki sikkiä, varu hekt, ammas kuhte kedin fillet, tasko äänäka pohti mun nammi ja selket, mullen Kristus ja sii filli äänäki, muhto di shadabet kulla soodi ja saahti saakai pirra, varu hekt, ammas etti sorganit, tasko da perre pois shadat, muhto lohpa ei lävela.
1: Det är en advarsel vi här får höra.
0: Tala lyckar varo hos mig med gulatas.
1: Disciplerna hade spurt Jesus.
0: Mahta jag gillar inte Jesus, jävlar.
1: De reagerade nog något på det Jesus hade talat.
0: Ja, no, så gick det var inte så ögonen om att gulade med Jesus vid morställen sikke.
1: Och Jesus hade svar till dem.
0: Ja Jesus lägger sig inte fast i den.
1: Se till att ingen förer dere vill.
0: Var ohäkt, annars gott inte din fyllet.
1: Imellom himmel och jord så är det många makter.
0: All mina ätna man gaskas det lärt är all och framåt.
1: Vi har styresmakter.
0: Vi sätter Minst detta stora jäget.
1: Folk som bestämmer och sätter regler och lovar, inte sant?
0: När jag håller på att malte varje ju mer i ditt jag rakar ditt laga igen.
1: Men så är det också någon som vi inte ser.
0: Mot det läkar dökar fram och mig mer har bara aningen.
1: Det är också någon som vill människorna ont.
0: Jag dökar nu dökar fram och mat dacht och bara i park och olmöjde.
1: Djävulen han sätter allt in på.
0: Ja, när jag rik alla dökar mig bitja ollu nakt sig dessa.
1: Och vi läser i Guds ord.
0: Ja, mig låg hit mig lasanista.
1: Att han vill stjäla.
0: Att när jag gick såla dit.
1: Han vill mörda.
0: Goddigt.
1: Och han vill ödelägga.
0: Ja, billigstigt.
1: Han vill inte någon människa något gott.
0: I när jag dacht och mig det bor i Olmöjde.
1: Han vet att den kampen som pågick på, runt Golgata och på Golgata.
0: Den är sån det att jag såg till mig. Med alla dappar hur var Jesus i Golgata rådsande.
1: Den tappte han.
0: Ja, det var som vårt har ledes.
1: Naturligtvis.
0: Men det är luske.
1: För Gud är den starkaste.
0: Den är gått i mitt hand alla kassar på här. Gillar på Gevramus.
1: Men djävulen han har en slik en inställning.
0: Mot en övrigt han har vackar ajgångors.
1: Så vill han ha mest möjligt med sig i förtappelsen.
0: Att det som dator sig, nu olko sahta, olmo jadju med det galhusi.
1: För han vill stjäla, mörda och ödelägga.
0: Den går som dator såladigt, goddigt, ja billigstigt.
1: Så är det slik.
0: Ja, det är väl danjalägen.
1: Att djävulen han är en tusenkunstner.
0: Att när han har lackat min mahta ollu konstig.
1: Han kan vara som en lysets ängel.
0: Som sagt, det är god för att vara ängel.
1: Han kan utge sig för att vara snill och god.
0: Ja, det är som dacht och ollu i dag och att det är som när det går lyft och hoj på er jag säger.
1: Och hvis vi tänker tillbaka till då Adam och Eva var i Edens hage.
0: Jag kom i. Vad har gjort så tampirad alla den aika i går Adam och Eva lejpade upp elden urskalds?
1: Då kom han som en slange.
0: Det han nävde ju både i det går mars.
1: Och det som är lite underligt att tänka på.
0: Ja, då vill jag ha alltid gjort sitt.
1: Att när Gud skapte slangen.
0: Att det går i min sevn i det går mars.
1: Så skapte han slangen med fötter.
0: Det andra i sevn i den jord gick går mars i mig.
1: Och nu lurar jag på om det är någon av dere som har sett en huggorm på fötter.
0: Ja, där faller en jävla högt jag innan det kan huggorm och det läkar gärd. Måste hjälpigt.
1: Kanske det är huggorm här uppe i Masi förresten.
0: Inte här är det ju inte. Nej. Det här kan inte gärd.
1: Men det är en typ av orm som är i den norska faunan.
0: Men det är inte läkar gärd mors min gavl och norrkos.
1: Men inte sant, dere har inte sett någon orm som går på fötter.
0: Men mot det här lärde jag i rackar gärd, man skickar av någon massa jordgit.
1: Detta står det också något om i Guds ord.
0: Ja, den blir det tjocka tjocka och man gick med lasanis.
1: För då slangen kom och lurte Eva till att ta frukten hon inte hade lov att ta av.
0: Den är på den här gärd, man spådde jag fyll i Eva valdigt den satt hos mig i min illan sovan sovn och dåta dit.
1: Efterpå så förbannet Gud slangen.
0: Man gillar det han är med garo i den gärmors.
1: Herren Gud sa till slangen.
0: Det är inte i min herre gärmors i.
1: Fördi du gjorde detta.
0: Godan den dagen.
1: Skall du vara förbannet framför allt fe och framför alla markens dyr.
0: Det lägger de garo du bor på om jag bor med i spyr i kaskas.
1: På buken skall du krypa.
0: Du tror jag har det kalkt och njommot.
1: Och stöv skall du äta alla ditt livs dagar.
0: Jag målte kalkt och borr att du är din bejvida med här. Det är målt. Det var riktigt.
1: Så det var lite av en förändring som skedde i Guds skaparverk.
0: Nå, det där är det där är större rökar är hos min dappa eller i mina sivnad hos oss.
1: Men igen så må vi minna varandra om.
0: Måte fasta min fält måste hit gott gåma dem.
1: Att Gud är hellig.
0: Att det är min labassi.
1: Han tålar icke synd.
0: Sån i gärdas otto.
1: Icke någon synd.
0: I fall i makkalges otto.
1: Icke en gång de små synderna som vi bär in i oss.
0: I väl hade ona otto ge mig mig gott i hedja med sista.
1: Som ingen andra vet nog om.
0: Tai mig bära jag det ormstede.
1: Icke de synderna och icke de stora synderna som andra kan se.
0: Nej. Blir gärda dig ordna sottu, gärda dig större sottu, gärda mig olm sagt ha enigt.
1: Men som sagt, den onda han ger sig icke.
0: I baha vöjna, dahi vullan.
1: Han arbetar ihärdig.
0: Som kan parka hirma karra sitt.
1: För att ödelägga för flest möjlig.
0: Billistan ditt i olm och jords.
1: Och därför så har han också sänt ut någon.
0: Ja, den titeln som majta i volka han muhtin i.
1: Nå idag.
0: Väl avnige.
1: För att lura dig och mig.
0: Da Johan fyllin dit i moja då.
1: Du som hörer Jesus till.
0: Den gode gula Jesus i.
1: Den onde vill lura dig bort från Jesus.
0: Nævri da fyll du är i Jesus i.
1: Och kanske sitter du här som känner på en trang in i dig.
0: Jag sa att de gillas tjocka, så att du stäcker dig och dachtu du är just sista.
1: Som är vanskelig att förklara.
0: Men jag har inte märkt det, jag är på kylik.
1: Det har något med Jesus och himlen att göra.
0: Det har allt det går lyft att göra Jesus och jag är min bilda saka.
1: Och så är den onde där.
0: Mot det borta där bara vågna.
1: Och så får han kanske dig till att tro, eller han vill gärna du ska höra.
0: Ja, det dacht du fyllt och jag dacht att de kan gå dit, det går gulat att det.
1: Detta är inte så viktigt, detta må du inte bry dig om.
0: Att det där man har väl gjort sig, jag delar mycket med stångar på Eros dit.
1: Eller kanske han inte är så tydlig heller.
0: Ja, så vet jag väl nog att det inte är inget kärleksikke.
1: Kanske han säger att detta är något du må utsätta till du blir gammal.
0: Så att ni sa också lite unga att det är att alla vackar man gör något svårigt ditt och så våras nu. Utan det är där det spelar sitt.
1: Eller till en annan gång när det passar bättre.
0: Det är alla här väl. Gå hej vid vad här bor på ett unga.
1: Han sänder ut någon.
0: Ja, bara var inga vålka vackar i.
1: Och vi läste här.
0: Ja, nu må vi läsa laga i Matteus evangelium.
1: För många ska komma i mitt namn och se.
0: Då ska jag äta bort min namn i ett direkt.
1: Jag är Messias.
0: Min är Kristus, Messias.
1: Och tänk, de ska föra många vill.
0: Jag har gjort sig galk fyll i ett ålomor.
1: De kan komma med ett budskap.
0: Si sagt på att det är sagan.
1: Som är väldigt likt Bibelns budskap.
0: Min ålomorstartad av min bibelskötjo.
1: Och jag har själv sittet och hört på slike forkynnere.
0: Ja, månen er jeg begge og gulen døkker særen av meg.
1: Og vet du hva? Jeg merket ikke at det ikke var sant.
0: Ja, det er ikke meg. Månen er den informasjonen at det er ikke dårte.
1: Men så jeg etter hva Bibelen sa.
0: Måte man i mange jeg ikke mye kjøyde jo Bibelen, meg at selv.
1: Og så kunne det bare være noen små ord som ikke stemte overens med Bibelen.
0: Ja, det länge det går lite ut och mötte unna sana jag mahei hej vi ni mila sani mälte.
1: Hvordan är det då?
0: Måte det?
1: Det är lögn.
0: Det är gelis.
1: Det är inte sannhet.
0: Eller tåta åta.
1: Se till att ingen förar dere vill.
0: Var du hekt, amma skort icke din filt.
1: I denna tiden som vi är nå, som vi lever i nå. Så kan vi läsa i media och vi kan höra på fjärnsyn och radio.
0: Det är mycket sattigt att ni håller sin sikt i tv. Jag avvisar i radioskolan.
1: Vi hör om krig.
0: Ja, min gula såg i bidra.
1: Vi hör om naturkatastrofer.
0: mi gula tekkar olu tahpa usma tahpa huvi luontus.
1: Och kanske om stora olyckor.
0: Det större lyckos var jag i bilda.
1: Jag är inte så gammal som Kjartan och eller Kari.
0: Men nu bor jag i Kjartan och David. Nej, men jag eller Kari.
1: Men jag har blivit gott över 40 år och jag är inte så långt bak.
0: Och många länder har jag inte varit i Njäljälöke. Jag har inte några kalkosvaj.
1: Och noe av det som jeg har merket meg.
0: Ja, det meg munnen får marsjen.
1: Det at det på en måte i senere tid så hadde tiltatt akkurat dette vi leste fra Guds ord.
0: Det har det gått bort daglig og daglig takket derpå hos meg med lov hit med lasanis.
1: En hører oftere om disse katastrofene.
0: Men daglig og daglig kolde dekker en av dårkast hos jeg dekker tappa hos ei luontus.
1: Om nöden bland människorna.
0: Ja doppe heidi pira olmui kasks doppe era rihka jön.
1: Om krig och jordskälv och så vidare.
0: Ja soodi pira enon tuotkastus ja visot tekkari.
1: Vad var det vi läste för noe?
0: Vi heter leike mig mia sovaimet.
1: Dette skal ske.
0: Att tappa eri påsad ja tappa hos.
1: Guds ord har talt om det, har sagt og fortalt oss det. Vi skal nå gå litt videre i Matteus 24, og vi skal ta med oss to vers til.
0: Der vi går videre i lukta Matteus evangelium, just den samme kapitel.
1: Og dette er med å understreke det vi nettopp har lest og hørt.
0: Ja, det er verset jo, det er på vel... Det du har han, men jeg har sagt lukkan. Ja, min lukkan er kvekte kolme kolme lukka versas njelje kolme lukka.
1: Ja, det er fra vers 23 og 24. Der står det slik. Om noen da sier til dere, se her er Messias, eller der, så tror det ikke.
0: Just, da er det godt ikke selke lukkida. Gertja, da er Kristus, da gjør oss. Det er ikke galka da sa oss godt.
1: Nu ska vi ta ett litet bilde.
0: Där mina ska kvalti hofta gåva.
1: Predikanten som sitter här.
0: Sälen all mig mest tjocka där låtne.
1: Han kan vara en slik en som säger något vrangt och något galt.
0: Hon sa att jag tackar mig zälka jag är där mig läpåstod.
1: Och någon har sagt till mig också.
0: Jag måttina lär munje tacka mig den.
1: Hvordan kan vi vite at Bibelen er sann?
0: Må vi ha sagt at det er Bibelen er dårlig.
1: Kan det ikke like godt være en annen religion som er sann?
0: Nei, ikke sagt det er noe til å motinere oss, om det er dårlig dårlig.
1: For at du skal være trygg på at jeg snakker sant.
0: Hvordan lærte Akibas da seg at det må motinere den dårlig?
1: Se etter i Bibelen når du kommer hjem, eller kommer for deg selv.
0: Det manna gav det nokka där lokan. Det sagt man hör sig åt bibelis. Jag gärts lägg och dåta där mig med rasta salin i
1: det. Och så kan du sätta om det stämmer överens med det Bibeln säger.
0: Det är sagt gärts lägg och tröjt och gått bibelis nu med rasta tajt.
1: Då kan du bli trygg på att det stämmer.
0: Det är sagt lägg och inte bara det sa att det är dåta våta.
1: För Bibeln är sann.
0: Den är gått bibel i mina salin i det är dåta våta.
1: Och så har jag mött noe här uppe i Kautokeino som jag inte har mött noe annat sted.
0: Ja, det är på den Kautokeino steg vid den dackardinko, men det kostar sig att ha det här det var.
1: Jag har snackat med noen män och kvinnor.
0: Men man är nyssen och man är död.
1: Som har varit helt tydlig på.
0: Man lämmer sig själv att säga
1: att de inte har sluppet Jesus in i sitt hjärta.
0: Att det säger ännu för löjtan Jesus är inte så varmt.
1: Men så har de också sagt samtidigt.
0: Mot det senaste eller säger mig tacken den att det.
1: Men jag är inte i tvil om att Bibeln är sann.
0: Mot det är munnen ärpika den att Bibeln är inte mina sann eller dåta åt.
1: Och jag håller på att se och komma till en söring, en som man inte känner, och se något sånt.
0: Ja, men jag känner att jag inte har lullit där jag har vatten i lockan densamma.
1: Det fortæller mig om en tillit til Gud, en tillit til Bibelen.
0: Det der måtte la munne at det der bolig med noe større osko i mine sakene ja da mine skjøtjo.
1: Og for mig personlig
0: ja, munne personlagt
1: gjør det et uutslettelig inntrykk.
0: Det var tjort av munne hui garra sitt.
1: Derfor, om du hører,
0: ja, den dittig, just den gulat.
1: Noen snakker om at her er Jesus, han vil være her.
0: At det så ut mot dine lokk, at det er la Jesus dappe, sånn som kan la dappe.
1: Og så legger du merke til noe fremmed rundt dette.
0: Mot det er alt det går dårlig om min at det dappe, la jeg ikke mye la amas.
1: Da er det lurt å se i Bibelen.
0: Det er lilla hoi bare at de måne jeg gert meg i mila sakni til.
1: Stemmer dette?
0: Det er godt åt.
1: Og så leser vi videre i vers 24.
0: Ja, vi lukker videre, sen jeg lukker med lukker vers.
1: For falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vil, om det var mulig.
0: Da skal være i Kristus, og jeg være i profeter, tjøtje litt, jeg da ikke større merke, jeg åktelørs dagøy, nå at det vel er veldig jobb om ikke satt seg fylle jobb, jos, da livs jo vei, Lars.
1: Dette har nok skjedd i mange, mange år.
0: Ja, det kan være det, på hoven, Olu, jeg gir.
1: Men det har forsterket seg de senere år.
0: Mot det er mange mus, jeg gir, eller det går... Skjødden er på vel, gå odal.
1: For 25 år, kanskje 30 år siden.
0: Nei, vi ikke går med å gjøre det, går med å gjøre det så odal.
1: Da var jeg en 14-15 år gammel.
0: Det må legge en hjelm på, vi nødde opp å gjøre det.
1: I den menigheten, på, vi kaller det for bedehus.
0: Toppe den ser vi godt, det skal som mongolen, det er helt akkurat råks, yes, og akkurat tjokka med seg.
1: Så hørte ikke jeg noen predikant som satte Bibelens ord i tvil?
0: Det er en åktige særnalme med epidi, vil jeg sani.
1: Men det var i en bygd på størrelse med Masi.
0: Mot det er åktige, det er akkurat gillig, akkurat var en astorisk og matigillig.
1: Og vi var ikke så mange som gikk i menigheten, eller gikk på bedehuset.
0: Ikke mye noe gammel mann jeg møtte oppe den råks, Jesus.
1: Men det var veldig mange predikanter som var innom og forkynte Guds ord.
0: Måte jeg ikke, og nå, særen alle mann, man lever ikke fint oppe, ja. Særen i det hit, vil jeg sa han.
1: Men det var ingen som tyklet med Guds ord.
0: Men jeg er jo ikke mye, men jeg la seg i det jeg valgte jeg hit, vil jeg sa han.
1: Og en kvinne som jeg snakket med her oppe.
0: Ja, og den lyser når man dæper davin, kan jeg måne hopman du har måttet min.
1: Og det var en forunderlig samtale vi fikk ha.
0: Ja, det er jo alle dere i Marsløs sagastelle måned.
1: Hun hadde vært på husmøte og hadde hørt jeg hadde talt.
0: Så når jeg lærmer støkker, vi er så låka, men sier jeg i golen at jeg må legge inn oppe særen i den.
1: Og vi snakket litt om dette.
0: Ja, men hun må jo være her den bilde.
1: Og så ble det naturlig å spørre henne.
0: Ja, det er sånn at det er mange hulund til å gjøre det.
1: Kan du bortforklare, eller kan du si noe fra Guds ord som på en måte ikke er sant?
0: Satt kun gavn, meg det er ikke mye særlig som jeg ikke tog.
1: Og da fikk jeg et blikk fra denne kvinnen som jeg aldri kommer til å glemme.
0: Det er denne som er måske helt i munnen av dere, kjøl med meg i munnen hva jeg holdt alene.
1: Er du gal, sa han.
0: Lekker hun eipas tullet.
1: Ja.
0: Tullet. Ja.
1: Vet du hva, jeg ble så takknemlig og glad, og jeg måtte si takk til Jesus.
0: Ja, men så hadde jeg noe gitt, det var som om den gullen, ja, men felt ikke en gitt, eller ja. Gitt i Jesus, gitt og Jesus.
1: Igjen så viste Jesus sin storhet.
0: Fast den tjei i Jesus er ikke stor i svåda.
1: At han er Herre.
0: At sånn er Herre.
1: At han er den eneste sanne Gud.
0: At sånn er han og dårte i himmel.
1: Og tenk, han vil ha noe med meg å gjøre.
0: Jag gjorde att det där större i min son dacht att det många kan gulla sunna.
1: Han vill ha något med dig att göra.
0: Jag son dacht att det så många kan gulla sunna gulla.
1: Varför?
0: Jag man dikte.
1: För det han älskar syndaren.
0: Den dikte går som rakist och sottolats.
1: Han älskar syndaren.
0: Som rakist och sottolats.
1: Därför kom han till jord.
0: Ja, då han dikte. Just då han dikte som både hjärnan alla.
1: Han döde på ett kors.
0: Som jag mig råsande.
1: För att tillfredsställa Guds umuliga krav till oss människor.
0: Vad sagt att jag såg på huvudet den ikmila jag håller mig ganska våran och där min livs jag är svärt med att hålla mig det dagen.
1: Då kan vi snacka om kärlekhet.
0: Det är väl min sagt ihop med rakis våran.
1: Fullkommen kärlekhet.
0: Ollisla rakis våran.
1: Vi må ta med oss noen få vers til som med på og understreker dette vi nå har snakket om.
0: Ja, vi spør måte vers som med i dag skal med lok på Iqbalis. Men vel er på kjellegitt, da blir det med i dag etter hopen.
1: Og i 1. Johannes brev kapittel 2, vers 18 og 19.
0: Ja, vores Johannes gittis nok i kapittelis. Ja, gav som blogger hopp som blogger vers.
1: Mine barn, det er den siste time, og like som dere har hørt at antikrist kommer, så er det alt nå stått fram mange antikrister. Av dette vet vi at det er den siste time. De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss. For hadde de vært av oss, så ville de ha blitt hos oss. Men det skulle bli åpenbart at ikke alle er av oss.
0: Mumana jitan, manju musti mulla jo. Ja nu kun i lätt kullan att antikristus pohta. Det lätta jo ollu antikristus pohtan, mas mitout hatte manju musti mulla jo. Sillä huolika min luhte, mutta ei sillä min olmut. Tasko jo sillä yhtylämässä min olmut. De lyfter sig kalli pissu min luhte. Mutta da kalka jalmustuut, at det ei silja puok min olomut.
1: Vi tar också med tre vers fra kapittel 4 i 1. Johannes brev.
0: Ja, den samma brevis mi lok nelja kapitelis ja lokt madde versadas.
1: Mine vers 1-3.
0: Ja, det la vost skolma versadatje.
1: Mine kjære, tro ikke enhver ånd, men prøv ånden om de er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal dere kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjøtt, er av Gud. Og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er antikristens ånd, som dere har hørt skal komme, og den er allerede nå. I verden.
0: De ehtalatjat, alle hosku jo ehkä vuingi, mutta kuora halle huonjai, lähko da hitmilis pohtan, tasko jäkna verri profeet la huolika maailmai, taas touta betti hitmila vuonja. Jo ehkä vuinga kuhti toutsta Jeesus Kristus a lät otti siste pohtan, lä hitmilis pohtan. Ja jo ehkä vuinga kuhti ei touttas Jeesus Kristus a lät Otsi siste pohtan, eile pohtan ikmilis, ja täällä antikristus on voinga. Kään pidä niille kullan, että tämä pohtan, ja täällä lää jo täällä maailmis.
1: Allerede är det alltså noen.
0: Täällä lät jo kusto muhtinat.
1: Som prövar och så tvil om Guds ord.
0: Kään haalidit... Tack, nu att olmukalik halki hjärpid i hitmila sani.
1: De sår inte bara tvil.
0: Ej, si bofte du se lakkar äppisikad båda.
1: De kan också si det med ord.
0: Mot att si han sagt, kjellaka sani om ett sälkitan.
1: Jesus är inte Kristus.
0: Ja, det är Jesus skall ha på Kristus.
1: Han är inte kommit i kött och är inte av Gud.
0: Så han er ikke lottisk på at han er i sånn galt himmeliske på at han.
1: Det er jo ikke så farlig når vi hører det, for det er så tydelig.
0: Ja, da lever du nå hver, eller skal vi kuullat muhtin mietsälkä, kun tämän joku tiedä nuutsielkäs, että tjälksi tahtmaisilo, tahtjeenosimaisiin mennit.
1: Det var för inte så många år sedan.
0: Ja, och det gick i deras åter.
1: Så var det en kristen ledare som stod fram och sa.
0: Det lukte kristallers lejtsteg med dagarna.
1: Jag tror inte på någon kärlig Gud.
0: Jag är många låsk och mackade rackisla skitmiljö.
1: Som kan kasta någon människor i förtapelsen.
0: Gisahta ollu mui palkti kalhusi.
1: Det är så rivruskande galt.
0: Ja det är nu aips kvastu kåpa saatske.
1: Detta blev också sagt på radion.
0: Ja det selku ju i mig radios.
1: Och det var många som reagerade.
0: Ja lika opa ollu ollu matte mitä juotsa i det.
1: Hvordan kan en som säger att den är ett Guds barn?
0: Må sahta muhtiin olmuskuhti lohkosun ihmillä manna.
1: Lyve på Guds ord.
0: Kielisti ihmillä saani tihti.
1: Det var så tydligt att det var många som reagerte.
0: Ja det täytyy ju nu tjälksi ja det läkki oluhan mahtan ja läkki suorakanen ja.
1: Det är tragisk att höra slik.
0: Ja det är hui ilka kulla takkani.
1: Men det är enda skumlare.
0: Mutta tällä vielä ämpö ilkat.
1: No nuo är nästan sant.
0: Kun juoka on teko lyhty tuota.
1: För då är det så vanskelig att skilja vad är det som är sant, vad är det som är lögn.
0: Tänne kun teillä nu vahtis eruhittas, että vielä tuota vuotta ja vielä kielis.
1: Vi skall ta med ett lite bilde.
0: Vi kan taas åkta däcka det kova tjejhittkohus.
1: Nå sitter Tora och kona här och de håller ju på med regnskap och ekonomi.
0: Jag har tjockat på Tore och Suemi så jag lär bara parktacka direkt.
1: För jag vet inte hur många år sedan detta är.
0: Ja, det håller jag inte i äget alltså.
1: Men de som jobbat i bank.
0: Mutta då håller man att alla parker i banken.
1: De skulle skilja mellan falska och äkta myntor.
0: Siinä olikin tuolta heiluussa, kuolta olikin tästä äktiruudet ja kuolta olikin falska ruudet, röytiruudet.
1: De falska myntena?
0: Tätä falska röytiruudet.
1: De var så lika de äkta myntena?
0: Att det är ju nog aipaste äktiga i alma röytiruudet i lahkai.
1: Att sälj icke de som jobbat hver dag i banken?
0: Att... Kun jo vielä tarkkikin parikin pankkuus joikin päivä, kun oma ei tuota ne eruhussa.
1: De klarte ikke å se forskjell på den falske og den ekte mynten.
0: Ei tuota ne eruhussa, kun alle eivät ekti røyteruhta ja kun alle eivät falska røyteruhta.
1: Hva skulle man da gjøre?
0: No, mä ei tee kaikki tarkkat.
1: Jo, man måtte høre på lyden eller på klangen.
0: No, siin fyrst ikke kuulla den genast, den røyteruhta genast.
1: Och då satt de med ett redskap, jag vet inte akkurat vad de brukte.
0: Ja, så släckar jag inte man jag kan inte den ägnet.
1: Och så slog de på mynten.
0: Ja, det, jag ganska dachte den röjteroda.
1: Och först så slog de på en äkta mynt.
0: Ja, allt skärtelecke var den äkta roda.
1: Och så klarte de att lära sig lyden av den äkta mynten.
0: Ja, det är och begåndet gena den alma. Röjteruhta.
1: Och så hade de en falsk mynt.
0: Ja, det lade falska röjteruhta.
1: Och så slog de på den och så lärde de sig den lyden.
0: Ja, kun tässä koskaan tahtee den ja ruutin, det att det kuulle makka gena det skönta.
1: Och då hade de något att hjälpa sig med.
0: Ja, den lärde kuulle den eruhusen ja den ja sahte det toutet. Kvalta lade halma ja kvalta inte halma.
1: Hvordan skall vi idag som människor?
0: Mutta manja lääkin sun mii kalktaal. Tää on aike olumut.
1: Skille mellom en falsk Jesus og den rette Jesus.
0: Mas mii kalktaut heiluhusa den alma Jesusis ja den falska Jesusis.
1: Ved å lese i Guds ord.
0: ta mi sahtik tak ku mi lohi milasani.
1: Da vil en høre lyden.
0: Det mi kulla te jena.
1: En vil merke forskjellen.
0: Da kulla ja formasja den erhusa.
1: For Bibelen snakker om den ekte Jesus.
0: Den jo kun Bibel muistella den alma Jesu bilda.
1: Vi må ta med et vers til, det har jeg ikke skrevet opp, men 1. Tessalonikerbrev kapittel 4. Vi skal lese fra vers 16 til 18.
0: Vi lukket Tessalonikerbrev posters 4 kapitel. Ja, vi lukket 8. blokket vers, 15. blokket
1: vers. For Herren skal selv komme ned fra himmelen med et bydende rop, med en overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever, som blitt tilbake sammen med dem, rykkes opp i skyer, opp i luften for å møte Herren. Og legg nå merke til hva som står. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Den som har sluppet Jesus inn i sitt hjerte, skal for alltid få være sammen med Jesus, med Herren. Tröst av varandra med dessa ord.
0: Da ska Herre er spåta all min svåla större körgumin. Ajve enkel genan ja ikmila basunin. Ja sig gode Kristus sistele hjärman vårtjan bajas tjöjjilit. Tas manjil kallik mig gode hellimille. Gode manjili pahtsit. Rohta suv hoktanaga sinkun palvaisisa. Pohtin varas Herra outel aimus. Ja laskalka te huomasi miastjoitjut. Ja nuu otju mi aale lasille Herra luhte. Ja tällä väipiirä saakka kielät. Jeesus avaltan vuestaa itse vaimuille. Ja kapsin bloga first. Te jäädi ehkä kuht kuimille tai kun saanikun.
1: Kanske kan det virke skrämmande det vi nu har hört.
0: Och sajta och ruhat eller vad här på alltid haft en birra mig med alla kommande.
1: Gud vill inte det ska vara skrämmande.
0: Mot det är mycket dagt och att det är mycket på alla.
1: Och det ska inte vara skrämmande.
0: Ja, det är inte alltid det nu att det är mycket på alla.
1: Men sannheten är inte alltid så enkel att förstå.
0: Mot det då att det är inte alltid mycket på alla.
1: Men sannheten är allikevel en trygghet. Och så läser vi helt till sist här nu. Vi ska trösta varandra med dessa orden.
0: Att vi kan gott gå med dem jävligt. Dig kun sanikun.
1: Du som är ett Guds barn.
0: Då är en god till att hitta mina manna.
1: Det är en tröst för dig att vi hör om detta.
0: Det är jävligt dunje och munje att vi kollar dig bilda.
1: Tänk att när vi är färdiga här på jord.
0: Jord ska vi inte tappa godligt av majlmi.
1: Så ska vi på grund av det Jesus gjorde på Golgata.
0: Det är en dikt med Jesus och Golgata alltid varje.
1: För alltid vara samman med Herren.
0: Det är min galk bäst agalat släck herra lukte.
1: Och då blir det en sann tröst.
0: Ja, då är det dåta jävlighus.
1: Och då är det också ett om att göra och se.
0: Ja, då är det inte läge nu det här lärs att det är mitt säljkigt.
1: Om det är någon här i stua, det vet inte jag.
0: Ja, just stapla och det är mundan inte det kan.
1: Men det blir också att se till de som inte är här.
0: Mot säljkiga hältas.
1: Som inte har släppt Jesus in i sitt hjärta.
0: Ja siga helvel Jesus och loitan etse vaimuita.
1: Det är livsviktigt.
0: Det är aipstehallas ja talpstehallas.
1: Och det är egentligen det viktigaste valget en tar igenom hela livet.
0: Ja det är att det på henne måste talpstehallas varje jobb med mig en dag och helt och helgemis.
1: När Jesus kommer och bankar på hjärtedörren och gärna vill in.
0: Att det går Jesus på att jag går skulle du vaimu ossa. Jag dachtu på att sisa.
1: Och det är yngsta.
0: Ja, det är lätt att det är några mosa i service.
1: Dere kan spørre Akko om hun har angret noen gang.
0: Det de sagte på Harkos, jeg hadde laget sånn gartan gåsige.
1: Jeg nok så sikker på at jeg vet svaret.
0: Hun nå alle sikker, men hun kan det som vaste, altså.
1: Jeg har to barn, på, en gutt på 10 år og en jente på 12 år.
0: Jeg må så gå ikke til mamma, eller nøyde med jeg lage jakkassas, ja, valgnas, men jeg går ikke til jakkassas.
1: Jeg snakket med dem i telefonen tidligere i dag.
0: Ja, men nå håper man den går stund telefonen sånn.
1: Og så var det, kommer du ikke hjem nå snart, pappa?
0: Ja, så gjør jeg halvdeles bare at det ikke er natt i dag, både folk har råkket.
1: Jo, nå kommer jeg snart.
0: Ja, det er galt bare en
1: råkket. Og så skal jeg ha med noe til dere.
0: Ja, men jeg kommer alltid veldig å gjøre det, når jeg melder det opp.
1: Og de håper på noe, ikke sant? Det er litt spennende. Hva er det han har med seg?
0: Jeg kom under den loppen, det er sånn at det er høyspent, det er meg som det er valgt å melde der.
1: Det betyr noe for deg?
0: At det er makset jo i det, så mye det.
1: Men det beste jeg kan gi dem?
0: Måte det på er det, hos meg må sagt, når jeg mener i det.
1: Det er å fortelle dem om Jesus.
0: Det er da at Jesus blir det mye, liksom.
1: Slik at troen kan få bo i hjertet deres, med at Jesus får bo i hjertet deres.
0: Nåte så jag bara bara allige hosko jag att Jesus passa väldigt asen sa jag så nu var jag sist.
1: Det är det bästa jag kan ge dig.
0: Då har jag på dig måste man måste att ni är jamman.
1: Och det är det bästa Akko kan ge dig.
0: Ja då har jag på dig måste man ge Akko så att det gick inte alltid.
1: Och det är det bästa du kan ge till andra.
0: Ja då har jag på dig måste man då så att det är inte alltid.
1: Fortell om det Jesus har gjort.
0: Måste lite anbilda mig Jesus för att jag kan dö ut.
1: Amen i Jesu namn.
0: Amen i Jesu namn. Gudsyn med Jesus vill jag fara. Mån Jesus smällde all. I den gröna. Fan på. Vilket tror jag är viktigt att låta gå.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Både sporten fast i nåda program.
0: Vi fortsätter i psalmernas bok.
1: Ja, men jag tycker psalma gerges.
0: Och i detta program ska vi läsa psalme 80.
1: Ja, den programmet slåkar mig kaktiloa psalma.
0: Och här vill vi få höra bön till Israels hörde.
1: Där skulle mig råka sig Israel vajman i.
0: Vi har läst många av slike psalmer för.
1: Ja, men det låkan all och lackar psalma i ådal.
0: Någon som kallas för messias psalmer.
1: Måste med makotjövo i messias psalman.
0: Och då är det särskilt Jesus Kristus som vi ser i bakgrunden.
1: Ja, annars är Jesus Kristus med mig med vägnet och då är väl det.
0: Och nu ska vi höra en bön till Israels hörde.
1: Där lalga mig bäsa kulla hota råk och säga Israel vajman i.
0: Om att han ska leda dem vidare.
1: Att det sån fjorde ut sin vida sabbot.
0: Och vi som känner det nya testamentet.
1: Ja, min god att åda den åda testamentet.
0: Vi tänker där på Jesu och när han sa det slik.
1: Ja, men alla mig gjorde så att Jesus är sani och sån selk i den dagen.
0: Jag är den gode hyrde.
1: Månden är före vajman.
0: Den gode hyrde sätter livet till för fårene.
1: Där före vajman som vittjar så hekas sauter det sågdas.
0: Vi läser de två första verserna.
1: Ja, men låkar den gökta algo versa.
0: Det är till kolederen. Ett vittnesbörd av Asaf, en salme. Hör oss, Israels hyrde, du som förer Josef som en jord, du som tronar över keruberna, vis dig i stråleglans.
1: Laulun åpa tägjej, Shushanim, melde mochten dådastus Asafes, mochten salma. Israel vajman, jorgal bjälja teike guului. Don kuhte tolvut, Josefan ukko ielu. Don kuhte trunnidate kerubi alde, almustate jehtsate härväsvuoda siste.
0: Som vi allerede har sagt.
1: Nu min läkjot jälkan.
0: Det kan inte vara annan Jesus Kristus det här talas om.
1: Då hisat det här och Jesus Kristus kan bli det där sarna jobb.
0: Och vi kan också gott tänka på de många hyrdesalmerna i salmernas bok.
1: Men sagt det mig inte gjort sig hål och läge bajman salma i malachalli och salma i gerges.
0: Därför kan vi gärna säga att här har vi en hyrdesalme till.
1: Då sagt det mig låka att det nästa väl är åkta bajman salma läke.
0: Du som förer Josef som en jord.
1: De gode fäderna Josefan och åkta ihjälo.
0: Det är väl något som går tillbaka igen till ökenvandringen.
1: Då har jag min manna rått och låtit och kom i ett sig vatelus i.
0: Då Israels 12 stammar gick genom öken på väg till det löftets land.
1: Då låg Israel och Golmas kökten blåka i såg och gott i mannen i ett sig tjala den låpid och nätan sissa.
0: Israels hyrde var deras leder.
1: Israel bajman de sin fjorde vägge.
0: Josva var deras mänskliga leder.
1: Josva de sin olmorslars oda almej.
0: Men det första var det ju Moses.
1: Algos de Moses.
0: Men bägge tog de handlet under Herren som den store ledaren.
1: Måte gå på sja såg lägga jävla tja herra gokchum i boafatulus av välde.
0: Och Asaf han hänvänder igen till folket mens de var i det allerhelligste.
1: Ja, Asaf, Jorgala fastinit med jag låg sillek båt, den båt passimus siste.
0: Och det var ju särskilt något som skedde i ökenen.
1: Ja, det var min dagbehova i dagliga mätsis.
0: Vi läser vers 3.
1: Ja, min låg att han går med fjärsa.
0: För Efraim, Benjamin och Manasse, väck din kraft och kom oss till hjälp.
1: Vad jag spurte då valde att Efraim i Benjamin ja Manasse ja både mycket de bästa jobben.
0: Varför blev dessa tre nämnt?
1: Manningol skadde dagol och manamma tobot.
0: Ja, kanske svaret finns i den fjärde Mosebok.
1: Kanske gaun och dasa fasta då stangne nedja Moses skirgis.
0: För där står det ju mycket om dessa tingene.
1: Då nå dokole challe jobben olo dai tinka i birra.
0: Och hvis vi läser där ifra det andra kapitlet.
1: Jo, just med låkat åpne den upp i kapitalis.
0: Så vill vi få höra att disse stammene, de var placerat runt tabernaklet.
1: Det min gulla hade lärt så att han läckte tabernakel och byrra videojobben.
0: Det var dessa tre stammarna som gick lika till arken på vandringen genom mörken.
1: Ja, läckte kudakolma så att man fattade läckte arka mangel, lamus arka manges mjätsigt sjöva.
0: Och det var arken som ledet Israels barn genom mörken.
1: Ja, det arka mig fjärde Israel armoga mjätsigt sjöva.
0: Och på samma måte som Gud tidigare har ledet folket.
1: På samma lacka i och uppmäll ådelgela fjärdena armoga.
0: Så ber Asaf om att Gud må överta ledelsen på nytt.
1: Det råkade när Asaf att uppmäll arkas i valdet lejde ju mig för sådasis.
0: Ja, vi säger det ända en gång till.
1: Ja, min sälke för dig och dig.
0: Asaf kände till dessa tingarna.
1: Att Asaf där son dog där i dag i Aschi.
0: Och så längtet han kanske efter att det kunde vara slik nu också.
1: Att det son ajpskida många i att det har högskilja samanlaka väl dalge.
0: Ja, är det inte slik vi också tänker många gånger?
1: Vi gjorde nog med det och i mig gjorde det.
0: Men så lär Asaf oss en ting.
1: Mot det vore på att Asaf med gida ofta tänka.
0: Vi kan komma till Herren på nytt.
1: Att vi satt i bort i herre lusa fast i nådasis.
0: Vi kan komma till han i bön.
1: Vi satt i bort i solusa råkosa bokte.
0: Slik som i vers 4.
1: Nu dastade tjalle ju vunjälja fyrsi.
0: Rejs oss upp igen Gud. Lad ditt ansikt lysa så vi blir frälst.
1: Ippmil tjötjäl date min fastan bajas jag ate du mådu da tjögat nuft ate mi bästa jobbot.
0: Och det är nog som vi kan läsa om flera gånger bara i denna salmen.
1: Ja, alla jord man bidrar med satt i låka på det där en salmas.
0: Nu ska vi läsa från vers 5 till 10.
1: Där vi låka vidare fjärsar slåa vers.
0: Herre allhärs Gud, hur länge vill du lade din harme ryka mot folket ditt som ber till dig? Gråt är bröd du ger dem att spisa, tårer må de dricka fullt mål. Du lär våra grannar strides mot oss, och fienderna spotter oss. Rejs oss upp igen, allhärs Gud, lär ditt ansikt lyse, så vi blir frälst. Ett vinträ rycket du upp i Egypt, du drev folkesla bort och plantet det. Du reddet grunden för det, så det slog rot och fyllte landet.
1: Herre Ippmel, allme vi har i Ippmel. Man kuka lätton Adam du muoret porkistit fulla kähtä du almoga rohkosis. Tonne hatten siikiti kaatnya läipi puura ja kaatnyali juukat olles mihtun. Ton pia min riitel lämmosin min siitä kuimiti. Ja min varsa latsa pilkir ett ilun. Ippmil almi viai ippmil. Tjötsel date min fastan bajas ja ate du muodu da tjögat nuftate mi bästa jobbot. Viine muora valtit don bajas Egyptenis don olgos ajet pahkenlös almogi ja kilvetan. Don njasket etnama dasa ja dat giddi su ruhta sides ja devdi etnama.
0: Detta talar om Israel som Guds vinträ.
1: Da sar nu Israel birra nu vine morat.
0: Det som blev fört ut av Egypten.
1: Dammi fjordu i Olgos Egyptenis.
0: Och så plantet i löftets land.
1: Ja, det gillar ju von Gitaland lohpadus i Etnami.
0: Och så läser vi vidare om det i versen 11 och 12.
1: Ja, det låkar fides hopp och lampirra och den blåa göktenblåa fjärsas.
0: Skyggen av det däcket fjäll, grenene skjulte mäktige seder. Det strakte ranken ut till havet och skuddene helt till Storälven.
1: Varit tjeck och jobb och gett i den sojvanis. Ja, Ippmil sider att den åsyn. Det viger dig så åsidis av i rätta ja så sorgidis den och golig.
0: Men så kommer spörsmålet.
1: Det borta gottjaldat.
0: Det kom sikkert den gang, og det kommer også i dag.
1: Da kan både i sikkerdallet jeg bøte fast i nåde siste alge.
0: Hør nå vers 13.
1: Ja, det gulde med et gulmen på fjersa.
0: Hvorfor har du revet ned gjerdet rundt treet, så alle som går forbi kan plukke?
1: Mannelett ånne, våle skajk om den morøy, nota til si bøkat, gode manne meddil gjennom elde, tjogget ass.
0: Ja, vi leser videre helt til vers 18.
1: Ja, vi låker videre så på gitte gaut som blå fjerser at jeg.
0: Så vildsvinsk fra skogen kan gnage på det, og krype på marken kan ete av det. Vend deg hit igjen, allhers Gud, vend blikket ned fra himmelen og se. Ta deg av dette vintreet, vern om det som du har plantet med din høyre hånd, og sønnen som du har gitt styrke. De som brente opp tre lik avfall skal gå til grunne for din trussel. Hold din vernende hånd over ham, som er ved din høyre side over mannen, som du har gitt styrke.
1: Våltisbine, Jordas Adam, Jami, etnam aldelika borradam, Ipmil all, med viaj Ipmil. Jorget jo rektot, gertsa vuoles almis ja aine ja iskat tämän viinemuora. Ja sootjal maidu olges kiehtäle kilven ja tämän pärni maidu onlet altissa fäljen. Tällä polde juupun tuolan, tällä eri tsuhpu juupun, tu muodui aitin tihti daatte hevanet. Odrus du gehtadan olme bottil, kuhtele du olges gena bänd. Dan olmo bärni bottil, gän donlet alle loss, altesat valjen.
0: Når Gud plantet dette vintreet.
1: Gå upp med gilvidan vinemora.
0: Ja, da kan vi gärna se att han satte gjerde runt det.
1: Det vi satte ett selke hatt som vi är ajtidan birra.
0: Folket de bodde i landet i over 600 år.
1: Ja, da holde måtte ha seg dem gjennom i spørsmål gode kjøtte jage.
0: Gud tillot ikke at noen av de store landene omkring fikk ødelegge dem.
1: Ja, i med lige dikta noter denne større gjennom i malige birra sin bilir i dan.
0: Egypt prøvde mange ganger.
1: Egypten gertjen i mange gerte.
0: Men de fikk ikke knekke dem.
1: Det måtte jeg si knallens uke sin.
0: Og det kan vi også si om Syria.
1: Han satte med dem i loka Syria birra.
0: Og mange av de folkeslagene som var der i nord og i øst.
1: Ollod, jeg ser med det, ollod, jeg olmogert i birra, man legger sikke davin i nørtan.
0: Men så må vi si.
1: Måte det ferte mitt selket.
0: Dagen kom da Gud tok bort sin beskyttelse for Israel.
1: Da hadde da beivet både jo i min valdig så eitest disse eret, da så ikke lusse eremil i Israel birra.
0: Og deres fiender, de kom inn.
1: Ja, så varselat stopp bort det sisa.
0: Og hvis vi så sier, hvorfor gjorde de det?
1: Jo, smiger at manen sier daket an.
0: Fordi Israel hadde fornektet og forkastet Israels hyrde.
1: Denne og Israel i Betaland, ja, Israel i Balkistan, så var det lenge så varmere.
0: Og slik er det i dag også.
1: Ja, den lakker måtte i åtene.
0: Og så er det blitt så mange ting som vi bare kan la tankene våre gå i.
1: Det er sånn at noe tenker om hva som er satt i for min jorda de dikte i fondet.
0: Hvis vi nå tenker på disse som David skrev.
1: Just min jorda satt der blir med David eller kjallen.
0: Vi kan lese om det i den 110. salmen.
1: Vi satt i låget der blir kjød i låget salmas.
0: Herren sier til min herre.
1: At det herre selger må herre.
0: Sett deg ved min høyre hånd.
1: Tjåkan don må olges gjerne bellei.
0: Til jeg får lagt dine fiender som skammel for mine føtter.
1: Da ser jeg om hva som vet at du var selv at du gjorde gjerne bellei.
0: Hva tenkte David på her?
1: Man gjorde seg David alle dask og den kjærlig.
0: Jesus forklarte litt av dette.
1: Jesus la møte den dagen bidra.
0: For han hentet disse ordene frem en gang.
1: Denne som vet seg hvordan de sa han gjorde gjerne.
0: Det var da hans fiender motsa han.
1: Da lå så varselatja tselke så sarn og så veste.
0: Og så talte Jesus om dette og sa.
1: Ja det sa nu Jesus da han jag tälki.
0: Dette sa David om mig.
1: Da han tälki David mu birra.
0: Om mig som Guds son, Guds messias.
1: Mu birra gotel en ipmel barne gotel en ipmel messias.
0: Slik er det så mange ting vi kan finne i Guds ord.
1: Da han lakkala ålo tenka på en misahti kauna hippmille sani siste.
0: Ja, selv om vi har sagt det mange ganger, så sier vi det en gang til.
1: Vaikke lakke mange jo tjelkan da han den tjelkim hivela okti.
0: Slik går det ene oppfyllelse, ord i oppfyllelse med det andre.
1: Da han lakka månne i månne hippmille sani holder sjokk meg.
0: Derfor går det ikke an å ta vekk ett ord fra Guds ord.
1: Denne isati er valdit, og det er sani er i himmel sanis.
0: For da vil vi rive stykker hele Bibelen.
1: Da er vi just den alge middag, at det er billig at vi viser over Bibelen.
0: Vi har hørt så mange ganger om når Israels folke vandret over det røde hav.
1: Vi har mange jo gula om hvor Israel alm og fatjul i den rukses mer av bakjel.
0: Ja, de gikk jo gjennom havet på det tørre.
1: Simon Avidas, der går ikke julgion.
0: Og det er mange som har vanskelig for å tro det.
1: Ja, la ollo sekke under vattis at det åskutter jo jakke kaldan.
0: Det er andre mosebok som forteller dette.
1: Da den oppe i moseskirje med mot eller den bedre.
0: Men hvis vi nå spør hverandre.
1: Måte jo smidall gjerra no gode gud med dem.
0: Hvor mange ganger står det om igjen i Bibelen nettopp om det som der skjedde?
1: Mange ollo gerti da hele tjallet jo von ådasis den bedre, alve den bedre mitt oppe da le dappe hovei.
0: Og da kan vi jo bare si til hverandre.
1: Ja, le sahti, mi djelki fast din gode kong mitt asamet.
0: Hvis ikke vi vil tro det som står i andre mosebok.
1: Just mi er hos godan alle mille tjallet jo nuppi mose skirje.
0: Og så tar vi det vekk.
1: Ja, det var aldri da nere.
0: Men så må vi jo ta vekk alle de andre stedene også.
1: Måte alle ferdig mi valdi på det gjere, sa i møyde.
0: Og vi har lest også nå i salmenes bok.
1: Ja, alle må demme kjallen lokan salma gyrdjes.
0: Ja, allerede mange ganger.
1: Mange gyrdje jo.
0: Derfor er det en ting vi skal lære.
1: Da han ditt det er okre ting om meg mye bedre hvapet.
0: Lær å stole på Guds ord.
1: Og at det hvapet jeg åsko, jeg løte ippmel sani ala.
0: Nå leser vi de to versene som er igjen av denne salmen.
1: Ja, det låket han gøkte versa vel jeg må lære en salmas.
0: Nå vil vi aldri vike fra deg. Gi oss liv, så vil vi påkalle deg. Reis oss opp igjen, Herre Allherres Gud. La ditt ansikt lyse, så vi blir frelst.
1: Ja, mi eiko du lukte ere gaidat. Da min fasten ellin, ja mi eiko kjørvo du nama. Herre Ipmil, almi vi ai Ipmil, tjuetjel date min fastin bajas, ate du muodu da tjaukat, lot ate mi bestu juvut.
0: Vi kan vel si nå her, for en god salme vi nå har lest.
1: Vi sahti da selki homan bøyre salmala da han milja ta slokan.
0: Og så kan vi vel legge til, for en god avslutning.
1: Ja, det var ikke vel da så låse i at man bør løpe i den salmas.
0: Og hvor ofte er det ikke at vi også avslutter når vi har vært samlet om Guds ord?
1: Men jeg måtte jo jeg ille at mye løp her kom ille med kjøkket sitt med sanne birra.
0: La ditt ansikt lyse på oss.
1: Og at det ikke du må du da kjøk av min bakkeli.
0: Da tenker vi på velsignelsen.
1: Da det gjør seg mye den både søvne du sa alle.
0: Den som vi avslutter så mange samvær med.
1: Da mener vi løp her nå, Olo Tjokal Masai.
0: Og så skal vi også få lov å avslutte med Herrens velsignelse også i dag.
1: Ja, det var ikke meg de løp her, Herre, både syvende hos han åtne jeg.
0: La ditt ansikt lyse, så vi blir frelst.
1: Det er ikke du må du da tjøke nå at vi blir skjønt det beste jobbet.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du åtne åktes.
0: Le vel.
1: Eller dervann.